0: Radio Nostalgia. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Euroopan keskuspankki EKP teki torstaina yleisesti odotuksen mukaisen korkopäätöksen ja nosti kaikkia kolmea ohjauskorkoaan 0,25%. EKP:n neuvosto toteaa päätöksessään, että Lähi-idän sota luo edelleen inflaatiopaineita ja inflaation arvioidaan pysyvän pitkään selvästi yli 2% tavoitetason. Euroalueen inflaatio oli elokuussa 3,3%, kertoi tilastoviranomainen Eurostat aiemmin. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Korotus oli silloinkin 0,25%. Presidentti Alexander Stubb matkustaa ensi viikon lopulla New Yorkiin, jossa hän johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n yleiskokouksessa. Hän pitää siellä Suomen kansallisen puheenvuoron tiistaina 22. syyskuuta. Matkan aikana edistetään Suomen pyrkimystä päästä YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi kaudelle 2029-2030. Presidentin johtamaan valtuuskuntaan kuuluvat muun muassa ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri perussuomalaisten Ville Tavio.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekello.

0: Radio Nostalgia.
1: Onko kaikki rahat tuhla? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: STT:n tietojen mukaan oppositiopuolue Keskusta on jättämässä perjantaina välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Puolue jättää välikysymyksen, sillä se kokee, ettei hallitus tehnyt budjettiriihessään riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Amerikkalaisen teknojätti Googlen megainvestoinnin vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen jää STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan pienemmäksi kuin yritys hehkuttaa. Valtiovarainministeriöstä arvioidaan, että Googlen 13 miljardin investoinnista kohdistuu suomalaiseen tuotantoon noin 20–30%. Tämä vastaisi 2,6 jopa 3,9 miljardia euroa. Googlen mukaan seuraavan 2 vuoden aikana hanke kasvattaisi Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 1,2% vuodessa. Valtiovarainministeriön mukaan vaikutus jää kuitenkin todennäköisesti alle prosentin.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
6: Tää hyvältä näyttää!
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radionostalgian pitkät viikonloput perjantaista sunnuntaihin. 10 kysymystä, nostalgian nopein ja totta kai teema-artistit, jotka vievät suoraan niihin aikoihin, kun kasetti piti kelata kynällä ja rakkaus löytyi tanssilavalta. Studiossa Markus Parkkinen, nostalgian karavaanari, meidän kaikkien paras kaveri, kultaisella sydämellä ja omintakeisella huumorilla. Radio Nostalgian pitkät viikonloput ja elämäsi musiikki soi.

0: Radio Nostalgia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Suomi sijoittaa 120 miljoonaa euroa valmisteilla olevaan kehittyvien markkinoiden rahastoon, kertoo ulkoministeriö. Kyseessä on suurin ulkoministeriön tekemä kehityspoliittinen sijoitus. Rahastosijoitus on osa sijoitusmuotoista kehitysyhteistyötä. Tavoitteena on muun muassa lisätä uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien käyttöönottoa kehittyvillä markkinoilla. Ensi vuonna käynnistyvä rahasto voi sijoittaa yrityksiin ja hankkeisiin useilla toimialoilla kehitysapukelpoisissa maissa. Sijoituksia pyritään löytämään myös Ukrainasta. Suomea Euroviisuissa edustanut Liekin Heitin on valittu vuoden biisiksi. Kappaleen palkitsi Suomen musiikkikustantajat ry 50-vuotisjuhlakaalassaan. Kunniapalkinnon sai Mr. Lordi, joka vuonna 2006 toi Suomelle toistaiseksi ainoan viisuvoiton kappaleellaan Hard Rock Hallelujah. Vuoden avoimen kategorian teoksena palkittiin uuden musiikin kilpailussa menestynyt Antti Paalanen ja Haitari Marinadi-albumin Työryhmä.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ei kun morjesta pöytään!
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
8: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peli?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Suomalaiset omenat. 2,49 kiloa.
10: Tavallista parempaa.
9: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Hei, tässä Mape Veijalainen, terve. Tiesitkö, että Elvis muutti joskus huvikseen laulujen sanoja kesken esityksen ja tarkkaili, kuka bändistä huomasi sen? Kerran kävi niin, että joku yleisöstä huomasi Elviksen tempun ja teki jotain sellaista, että rockin kuningas sai hepulinaurukohtauksen eikä pystynyt naurultaan esittämään laulua kunnolla loppuun. Onneksi tuo kaikki on nauhalla ja koko tarina monen muun jutun lisäksi kuullaan Olipa kerran -ohjelmassa. Tule mukaan.
1: Markku Veijalainen ja Olipa kerran -ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Auto. Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että millaisen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitapa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamu tuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
9: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
7: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
6: RAYO. Rayo.
10: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle. Plus.

0: tutustu tarjouksiin myymälöissä ja kolvivarauta.fi. Kaikki Voltilla
1: korautaan. Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Suomen pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Autokansan radio tässä. Olette lähetyksessä.
2: Runo. Autokansalla automaattivalot alla. Aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
1: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
3: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt

Xavier-siltä kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavians.

0: ja k-rauta.fi. Kaikki Voltilla K-rautaan.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Mooringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Mooring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Mooring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Mooring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että hän aikoo tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin New Yorkissa syyskuun lopulla. Kanadassa vieraileva Zelenski kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa. Zelenski sanoi aiemmin tällä viikolla luottavansa, että tapaaminen Trumpin kanssa järjestyy syyskuun 20. päivän jälkeen. Zelenski sanoi tuolloin myös, että Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen välinen neuvottelu saatetaan järjestää jo tässä kuussa. Yhdysvaltojen edustajat kävivät viikonloppuna erillisiä neuvotteluja Moskovassa ja Kiovassa. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa, kertoo Graubundenin kantonin poliisi viestipalvelu X:ssä. Poliisi ei kertonut tarkkaa, kuinka paljon uhreja on. Onnettomuus sattui Sushin ja Tsernetsin paikkakuntien välillä. Poliisi ei kertonut olosuhteista tai onnettomuuden alustavasta syystä mitään. Sveitsin median mukaan bussi kuuluisi hollantilaiselle matkanjärjestäjälle, mutta tätä ei ole vahvistettu.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Hyvää huomenta. Maan keskivaiheilla ja itäosassa sataa ajoittain ja pilvisyys on vaihtelevaa. Lapissa sekä maan länsiosassa sää on selkeämpi ja poutaisempi. Ja päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta. Lapissa asteita on 2-3 astetta vähemmän.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetään sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian aamu. Taas mennään hyvällä tuulella ja suurella sydämellä. Susanna Heikki soittaa elämäsi musiikkia, tarjoilee aurinkoisia fiiliksiä ja ehkä pieniä tanssiaskeleita keittiön lattialla. Kukapa voisi vastustaa? Tervetuloa kyytiin ja hyvää huomenta.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotakuu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Kyllä se vain hymyilyttää tässä, kun kuuntelin tätä Simon & Garfunkelin The Boxer, niin hymy johtuu siitä, että mikä onni, että joka ikinen aamu saa tulla tänne radionostalgiaan, kun toi musa on vain niin mahtavaa. Oikein hyvää huomenta siis ja kivaa perjantaita. Syyskuun 11 on tänään ja kuuntelepa tätä seuraavaa biisiä alusta lähtien sillä korvalla, että siinähän sen alun kitarariffin soittaa Toto-bändin Steve Lukather.
0: Radio Nostalgia.

0: kun sanoin tuossa ennen kappaleita, että alun kitarariffin soittaa Toto bändin Steve Lukather, niin tietenkin tunnettua myöskin on se, että toi ikoninen kitarasoori, joka siellä kuullaan kappaleissa, niin sen soittaa Eddie Van Halen. Beat It soi siinä. Ja kuule, eilen yllätin itseni semmoisesta paikasta, että ei moni uskoisi, kun ei meinannut itsekään uskoa. Katsoin nimittäin lentopalloa. Siis lentopallon Euroopan mestaruuskisat, ne pelataan Tampereella. Tiesitkö sitä? Me luulen, että me en muuten olisi innostunut, mutta siellä ystäväpariskunta on siellä katsomassa paikan päällä, niin piti tietenkin alkaa katselemaan, että näkyykö heitä yleisössä. No, mutta kyllä se varsin mielenkiintoiselta näytti itse pelikin. Me olen pelannut joskus kouluaikoina sitä lentopalloa ja sen jälkeen en ole niillä kentillä käynyt. Niin senpä vuoksi minun se lentopallon seuraaminen oli tätä tasoa, että minä kysyin ystävältä, joka oli siellä paikan päällä, että miksi tuolla yhdellä kaverilla on erivärinen paita. Että tätä tasoa. Oli kuulemma libero ja sen takia hänellä on. No vähän sen tutustuin siihen sitten, että mitä se libero siellä kentällä tekee netissä siis, mutta ei kyllä mulla paljon mieleen jäänyt. Mutta siinähän kävi hyvin eilen. Suomi jyräsi EM-avauksessa Tanskan 3-0. Oikein hyvä. Nimittäin lähdin itse siinä nukkumaan jossakin vaiheessa, en jaksanut katsoa loppuun saakka. Sen olen myöskin tässä oppinut jo heti ton ensimmäisen matsin aikana, että niin sen tiedän kyllä, että Suomen koripallomaajoukkuetta kutsutaan susijengiksi, mutta tämä lentopallomaajoukkue on veljekset. Senkin olen oppinut. Ja en tiedä, huomenna lauantaina tulee sitten seuraava Suomen matsi, se on Belgia vastaan kello 18, että voipipa olla, että innostun tästä asiasta nyt enemmänkin ja katson taas.
1: Radio Nostalgia.
0: Mutta tuossa siis tietoa myöskin sulle, että lentopallon Euroopan mestaruuskisat, ne on käynnistynyt ja Suomi siellä on mukana. Että jos tämmöinen kiinnostelee, niin tulee myöskin televisiosta. Tämä on Brian Highland.

0: Brian Highland. Huomenta, 18 minuuttia yli 7 on kello nyt ja kohta kuulet pätkät kahdesta laulusta, jotka on mukana kympin biisi äänestyksessä. No, siellä on Bonnie Tyleria, Total Eclipse of the Heart, mutta tiedätkö, muistatko, kuka laulaa siinä kappaleessa sen Turn Around, hyvin tunnettu kuuluisa kohta. Minä kerron sen sulle pieni hetken kuluttua. Ja sitten siellä on vastassa semmoinen kaveri, joka on ainoa ihminen, joka on voittanut Euroviisut 3 kertaa. Kohta kuulet pätkät lauluista, niin pääset äänestämään.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
4: easy and out edelleen. Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
13: Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Chevrolet. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamaan.

0: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat. 2,49 kilo.
1: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peli?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Mira on vaihtamassa autoa.
12: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: vedetään sitä kympin biisiä. Ja ensinnäkin tarjolla on Total Eclipse of the Heart, joka on siis Bonnie Tylerin jättihitti. Ja tämän laulun kirjoitti ja tuotti Jim Steinman, ja sitten tässähän on se kuuluisa kohta Turn Around. Niin Rory Dodd laulaa sitten ne kohdat. Nämä molemmat tekivät töitä Meatloafin kanssa, ja sieltä siis yhteys tähän kappaleeseen, joka nousi Yhdysvalloissa Billboard Hot 100-listan ykköseksi. Ei sen enempää eikä vähempää. Tämä toimii erittäin hienosti ja Bonnie Tyler tämä mahtavasti myöskin laulaa. Sitten Euroviisu-hommeleita, Johnny Logan, irlantilainen lauloja, joka muuten esiintyi Dekerpyn possujuhlilla heinäkuussa. Hän on voittanut Euroviisut kolmesti ja on ainoa, joka tämmöisen tempun on onnistunut tekemään. Kaksi kertaa hän on itse laulanut voittokappaleen ja yhden kerran sitten myöskin kirjoittanut. Linda Martin voitti Johnny Loganin kappaleella Euroviisut vuonna 1992. Mutta itse hän voitti siis vuonna 80 ja 87 silloin laulu oli tämmöinen. Hold me now. Don't say your word, just hold. Siitä sitten vaan päättään, että kumman haluat kuulla tänään puoli 11.
1: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050-3270-720.
0: No siihenhän ne tulee. Tekstiviestit, ääniviestit ja niin, ääniviestiäkin voi muuten laittaa WhatsAppiin. Ja myöskin Instagramin kautta storeista voit äänestää. Tässä CCR.

Creedence Clearwater Revival Up Around the Bend, ja CCRX ei tätä bändiä kuulemma mielellään saisi sanoa, mutta se tulee paljon nopeampaa, niin jos meinaa intro loppua, niin tuli tuossa lipsautettua äsken. Aretha Franklin tässä sitten seuraavaksi, ai ai ai, kyllä meitä nyt hemmotellaan tällä hyvällä musalla.

0: On se hienoa, kun palaset on kohdillaan, niin kuin tuossa äskeisessä kappaleessa. Hyvää huomenta. Hei, se on perjantai ja illallahan soitan sulle 2 tuntia pelkästään suomeksi laulettuja lauluja vasten Auringonilta-ohjelmassa. Se homma käynnistyy kello 18. Ja siellä harrastelen usein semmoista, että kerron, miten kohta soivan laulun kappaleet menee tai alkaa, niin saa sitten pähkäällä, että mikä biisi on tulossa. Leikitäänpä tätä leikkiä nyt. Mikä mahtaa olla kappale, joka kohta lähtee soimaan, kun se alkaa? Mitä nyt? Salkkumiehet nurkissamme häärii.
1: Radio Nostalgia.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin ootte vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
6: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
8: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
9: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
10: Plus. Katsastus katsastaa.
11: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
12: Tekijä suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän Laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se

0: käyttävät päivystyskameraa.
1: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.
2: Mitä

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Kuule, on niin mukava olla täällä, että en olisi missään muualla mieluummin, kun tätä musaa kuuntelee ja katsoo, mitä täällä on tulossa. Dire Straitsilta tuli semmoinen albumi 80-luvun puolessa välissä, että heikompia hirvittää, kun kattelee tätä hittien määrää pelkästään yhdellä levyllä. So Far Away, Money for Nothing, Your Latest Trick ja Why Worry, Brothers in Arms ja voi voi voi, mikä meininki.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja sitten tämmönenkin siellä levyllä on oikein tämmöistä reipasta hyvän tuulistakin meininkiä laulussa Walk of Life. Hyvää huomenta, kivaa perjantaita.

En tiedä, olenko ainoa, jolla on aina silmissä se näkyy tämän biisin soidessa, kuinka Mark Knopfler kääntyilee kitaransa kanssa puolelta toiselle, heiluttelee sitä kaulaa oikealta vasemmalle, kitaran kaulaa siis, ja hikinauha päässä siinä jammailee menevä. Walk of Life, Dire Straits. USA

0: nostalgia.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hes.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Oi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
9: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Varsinais-Suomen käräjäoikeus aloittaa tänään käsittelyn jutussa, joka koskee Turussa vuonna 2024 pakastimista löytyneitä vainajia. Poliisin mukaan vainajat olivat iäkäs aviopari. Syytteessä hautarauhan rikkomisesta on heidän 81-vuotias poikansa. Poliisin mukaan vainajien kuolemat olivat luonnollisia. Ruumiit olivat pakastimissa noin 30 vuotta. Oikeudessa käsitellään myös hautarauhan rikkomissyytettä, jossa 81-vuotiaan miehen lisäksi syytteessä on hänen 70-vuotias veljensä. Mediatietojen mukaan veljekset kaivoivat auki sukuhautaa Turun hautausmaalla, kun työntekijät havaitsivat heidän toimintansa. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että hän aikoo tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin New Yorkissa syyskuun lopulla. Kanadassa vierailevat Zelenski kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa. Zelenski sanoi aiemmin tällä viikolla luottavansa, että tapaaminen Trumpin kanssa järjestyy syyskuun 20. päivän jälkeen. Zelenski sanoi tuolloin myös, että Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen välinen neuvottelu saatetaan järjestää jo tässä kuussa. Yhdysvaltojen edustajat kävivät viikonloppuna erillisiä neuvotteluja Moskovassa ja Kiovassa. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa, kertoo Graubundenin kantonin poliisi viestipalvelu X:ssä. Poliisi ei kertonut tarkkaan, kuinka paljon uhreja on. Onnettomuus sattui Sussin ja Zernetsin paikkakuntien välillä. Poliisi ei kertonut olosuhteista tai onnettomuuden alustavasta syystä mitään. Sveitsin median mukaan bussi kuuluisi hollantilaiselle matkanjärjestäjälle, mutta tätä ei ole vahvistettu.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Hyvää huomenta. Tänään maan keskivaiheella ja itäosassa sataa ajoittain ja pilvisyys on vaihtelevaa. Lapissa sekä maan länsiosassa sää on selkeämpi ja poutaisempi. Päivän yli lämpötila on 12-18 astetta. Lapissa asteita on 2-3 astetta vähemmän.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Ja komeasti hurrikaanisilla lähdettiin liikkeelle kello 8 uutisten ja sään jälkeen. Niitä suomeksi laulettuja lauluja, niitä kuulet tänään sitten 2:18 jälkeen. Se on kuule hei hei, terve terve, moi moi, hyvää yötä, mitä näitä nyt onkaan. Kaikenlaisia toivotuksia, joidenka ympäriltä sinne olen nyt sitten paketin kasannut. Totta, muistatko tämmöstä? Tässähän se Freeman painelee mopetilla maailmalle. Tässäkin vissiin joku tervehdys sanotaan, koska tätä on Facebookissa viikon aikana toivottu. Ja tämä laulu kuullaan myöskin tänä iltana.
0: Radio Nostalgia.
1: Ja mieleen se tulee mulle sitä tietenkin, että tässä me kuullaan se alkuperäinen veto tuosta kyseisestä laulusta. Tämä on Tom Robinson Band.

0: 2468 Motorway ja Tom Robinson Band. Syyskuun 11 on tänään ja se on kyllä yksi niistä päivistä, kun työpaikoilla ja kahvipöydissä jutellaan siitä, että missä olit silloin kun. Eli VTC-iskuista on tänään tullut kuluneeksi tai tulee kuluneeksi 25 vuotta. Vuonna 2001 syyskuun 11 päivä noi terroriteot tehtiin. Kyllähän sitä itse, siis sen kyllä muistaa todellakin. Itse odottelin siinä, että milloin koittaa se päivä, kun lähden. No odotin siis vanhinta lastani ja siinä odottelin, että koska alkaa olla valmista ja katselin televisiota. Se oli aamu. Ja oltiin, että mitä ihmettä, sen kyllä muistaa. Sitten sattui vielä sillä tavalla olemaan, että mulla oli tulossa sukulaisia. He olivat tulossa ulkomaan reissulta ja olivat tulossa sitten käymään meillä menomatkalla. Juuri näin. Niin sitten senkin muistan elävästi, kun he tuli meille kylään. Ja sitten mä sanoin, että kattokaa mitä tuolta televisiosta tulee, että mikä ihmeen homma. Sillä tavallahan se tuppaa olemaan, että kun kysytään tämä kysymys, missä olit silloin kun, niin ne on yleensä ne semmoiset ikävät tapahtumat. Jos nyt äkkiä heittää jotain, niin prinsessa Dianan kuolemastahan tuli kanssa nytten viime kuussa kuluneeksi. Mitäkö se oli 97, kun prinsessa Diana kuoli, niin se on yksi semmoinen, joku saattaa muistaa tietenkin semmoisenkin asian, kun Elvis kuoli. Sitten, no vaikka Estonia kun upposi, niin kaikki tämmöiset näin, niin monelle on varmaan piirtynyt hyvin vahvasti mieleen, missä oli silloin, kun kuuli sen uutisen. Sitten jäinkin miettiä, että no mitä semmoisia hyviä sitten voisi olla. Niin niitä tuli äkkiseltään mieleen, no kun Suomi voitti Euroviisut ja sitten tietenkin vaikka se, että kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden eka kerran 95, niin ne varmastikin on jäänyt mieleen. Mutta luulen, että tämä on siis keskustelun aiheena hyvin monessa kahvipöydässä muun muassa tänään, kun on syyskuun 11. päivä.
1: Radio Nostalgia.
0: No kappas, Elviksen tuossa äsken mainittiin, niin tästäpä hän sitten pääsee laulamaan. Tämä on Elvis All My Mind. Maybe I-

0: Elvis Presley, ja kun tuossa puhuin siitä, että muistellaan, missä olit silloin, kun jotain tiettyä tapahtui, ja mainitsin, että no Elviksen kuolema on varmasti semmoinen, että jotkut senkin asian muistaa, mutta muistatko minä vuonna tämä tapahtui? Tätä kysytään monesti kaikenlaisissa tietovisailussa ja koskee tietenkin meitä, jotka emme varsinaista tapahtumaa muista. Elvis kuoli elokuun 16. päivä vuonna 1977. Nyt me aletaan pikkuhiljaa valmistautua sitten tuohon sanakisaan ja vinkit alkaa olla valmiina. Niin kun tiedät, että mitä sanaa tänään etsin, niin sulle lähtee sitten ehkä palkinnoksi Radionostalgian tuotepalkinto.
1: Radionostalgia. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voit se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
10: Radio tässä. Olette lähetyksessä.
11: Runo. Autokansalla automaattivalot alla. Aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
10: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
12: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Niin.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Jokaisesta sanasta se jonkun laulun keksii. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Korvat hörölle on nostalgian aamun sanakisan aika. Sussun sanakisassa etsitään aivan tavallista sanaa erilaisin siihen liittyvin vihjein. Vihjeet eivät kuitenkaan välttämättä liity toisiinsa. Kuuntele vihjeet ja kerro arvauksesi numerossa 092 600 600. Nostalgian aamun sanakisa ja Susanna Hei.
1: Sitten mennään tämän viikon viimeinen sanakisa. Mitä sanaa etsin? Ja jollekin tosissaan lähtee noi Radionostalgian mahtavat tennissukat palkinnoksi ja sujautetaan kirjeeseen mukaan myöskin toi uistin. Nonni, tässä tulee vinkit. Siinä on monta pelaajaa. Ja siihen liittyy myös veto. Siinä on monta pelaajaa ja siihen liittyy myös veto.
0: Osallistu Radio Nostalgian aamuun. Lähetä teksti, kuva tai ääniviesti numeroon 050 3 270 720.

0: Records esitti tämän biisin. Sitten me ratkaistaan tämän aamun sanakisa. Ja pikkusen hankalahko ilmeisesti oli, sen päättelen tuosta viestien määristä. Ja eikä niitä oikeita vastauksiakaan. Tuliko niitä muuta kuin yksi? Ehkä pari korkeintaan. Vinkit meni näin. Siinä on monta pelaajaa ja siihen liittyy myös veto. Ei ole Toto, ei ole Soutu, eikä Veikkaus, eikä joukkue, eikä lyönti, eikä naula, eikä seura. Ja tuli ihan näitä. Mutta oikea vastaus, minä luen samalla täällä tätä Markun viestiä, nimittäin Kuusankoskelle lähtee tuotepalkinto tänään. Hän nimittäin tiesi, Markku, että oikea vastaus oli ketju. Se on, tarkoitin tässä pelaajahommassa sitä, jääkiekossahan siellä menee ketju siellä kentällä. Onko siinä kolme vai peräti viisi pelaajaa? Ja sitten vetoketju. Oishan tähänkin taas ollut kaikenlaista ketjukirjettä ja muuta laittaa vinkiksi. Mutta näillä mentiin ja hommahan saatiin nyt siis jälleen ratkaistua.
1: Nostalgian aamun sanakisa.
0: Joka arkiaamukisataan sanakisaa, se tarkoittaa sitä, että viikonloppu huilitaan, kerätään voimia ja treenataan aivoja vaikkapa. Milläs niitä treenataan? Sanaristikoilla ja sudukoilla ja niin poispäin. Eli maanantaina seuraava sanakisa 8:30 pintaan. Tässä musattarjolle Abba.

0: Aivan hurjan kauniisti soi tässä Andy Williamsin Speak Softly Love. 21 minuuttia vaille 9 on kello perjantaissa. Tehdäänpä niin tuttuun tapaan, että kohta soitan sulle pätkät kahdesta laulusta, jotka on mukana 10 biisi äänestyksessä. Niin pääset vaikuttamaan, kumpi niistä lähtee soimaan tänään 12:30.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
5: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
4: Tämä on niinku superhot.
5: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
4: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
6: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
8: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

0: tavallinen peristäjä.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus. Katsastus katsastaa.
3: Mä menen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.
1: Ja Heikillä on kympin biisi äänestys käynnissä Instagramissa. Siellä tarjolla on tämmöiset biisit. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Ja vastassa on Johnny Loganin Hold Me Now. Kumman haluat kuulla tänään 10:30 Instagramista, tooreista voit äänestää tai sit voit laittaa mulle viestiä.
0: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050 327 0720. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen.
6: Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Moi.
1: Moi.
0: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
0: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
4: Huomenta, Lähiboksi.
3: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
4: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
3: Pitkä yö.
4: Pitkä elämä.
3: Nuku hyvin.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
7: Mitä mä laitan päälle töihin?
1: Pitäis hankkia uudet renkaat.
7: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
1: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
8: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
9: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
14: Saarioinen, valmista tuli.
15: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
16: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
19: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta uutisista. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Mooringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Mooring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Mooring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Mooring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Israelin torstaina Gaasaan tekemät iskut ovat surmanneet useita ihmisiä. Kuolleiden joukossa on 4-henkinen perhe, kertoo paikallinen sairaala. Israelin asevoimat sanoo iskeneensä sotilaskohteeseen, jossa oli toiminut terroristeja. Sairaalan mukaan perhe sai surmansa iskussa asuintaloon Beit Lahian alueella. Gaasan turvallisuusviranomaisen mukaan Israelin lentokoneet kiertelivät Beit Lahian lisäksi Jabalian pakolaisleiriä, jossa Israelin joukot tulittivat telttoja ja ambulansseja. Perheen lisäksi muualla Gaasassa kuoli yhteensä ainakin 5 ihmistä. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa, kertoo Graubundenin kantonin poliisi viestipalvelu X:ssä. Poliisi ei kertonut tarkkaan, kuinka paljon uhreja on. Onnettomuus sattui Sushin ja Zernetsin paikkakuntien välillä. Poliisi ei kertonut olosuhteista tai onnettomuuden alustavasta syystä mitään. Sveitsin median mukaan bussi kuuluisi hollantilaiselle matkanjärjestäjälle, mutta tätä ei ole vahvistettu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupasi jälleen maksaa $5,000 jokaiselle yhdysvaltalaiselle aikuiselle, jos republikaanipuolue pitää hallussaan Yhdysvaltain välivaaleissa sekä senaatin että edustajainhuoneen. Trumpin puhe päätti republikaanien puoluekokouksen. Puhe oli paljolti samantoistoa kuin eilen, jolloin Trump puhui niin ikään kokouksessa. Tällä kertaa Trump puhui kuitenkin huomattavasti lyhyemmin. Puheessaan Trump toisteli tuttuja asioita, kuten haukkui mediaa sekä demokraattipuoluetta ja lupasi voittoa Iranin sodasta.
19: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
20: Nostalgian sää.
21: Hyvää huomenta. Maan keskivaiheilla ja itäosassa sataa ajoittain ja pilvisyys on vaihtelevaa. Lapissa sekä maan länsiosassa sää on selkeämpi ja poutaisempi. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta. Lapissa asteita on 2-3 astetta vähemmän.
19: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotakuu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Kyllä se vaan näin on, että täällä Helsingissä paistaakin aurinko juuri tällä hetkellä, joten ei muuta kuin valoa iloa vaan sinne ihan joka kolkkaan, missä radionostalgiaa sitten kuunteletkin. Sheena Eastonia on tulossa seuraavaksi ja sen jälkeen sitten on ralliraportin aika. Sheilässä ajetaan rallia viikonloppuna ja suomalaisia on siellä ihan kärkisijoilla. Onko siellä mahdollista taistella jopa siitä mestaruudesta? No, senhän meille aivan pienen hetken kuluttua ralliraportissa kertoo Timo Pulkkinen.
0: Radio Nostalgia.

0: Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
1: Rallin MM-sarjan kauden 12. osakilpailu Chiilessä käynnistyy tänään iltapäivällä Suomen aikaa. Luvassa on vauhdikas viikonloppu ja se on kaikkien kuskien mieleen. MM-taistelun kannalta tietysti eletään mielenkiintoisia aikoja. Tämän kisan jälkeen kalenterissa on enää Sardinia ja Saudi-Arabia, jonka kohtalo selvinnee maanantaina. Ainakaan Toyota ja Hyundai ei voi sinne lähteä yhtiöiden matkustusrajoituksien vuoksi. Eli kyllähän siihen joku korvaava kisa pitää löytää. Toyotalla on MM-sarjassa viitoisjohto ja kärjessä on Elfyn Evans, joka hakee nyt vimmatusti sitä uransa ensimmäistä maailmanmestaruutta. Sami Pajari on noussut nyt 3 viimeisen kisan voitoilla sarjan kakkoseksi 20 pisteen päähän Evansista. Eli Samillakin mahdollisuus taistella vielä mestaruudesta, niin kuin itse asiassa kaikilla 5 Toyota-kuskilla on siihen matemaattinen mahdollisuus. Eilen ajettiin testierikoiskoe ja siellä Toyotan takamoto katsotaan oli nopein. Hänellä on paljon petrattavaa, Paraguayssa auto kaatui 2 ja jälkimmäinen oli sen verran raju, että kartturi Aaron Johnston pitää sairaslomaa ja nyt nuotteja lukee Irlannin James Fulton. Hyundait kulkivat testipätkällä hyvin. Adrien Fourmeau oli toiseksi nopein ja Esa-Pekka Lappi 3. Lapille tämä kisa on myös jo aiemmilta vuosilta tuttu ja pitäisi sopia ihan voittotaistoihin saakka. Sami Pajari kellotti testipätkällä 4. nopeimman ajan, mutta se oli tasan sama aika Lapin kanssa, eikä nyt vajaalla 6 kilometrillä mitään ihmeeroja synnykkään. Tänään siis hiukan ennen kello 3 starttaa ensimmäinen erikoiskoe ja avauspäivänä ajetaan 6 pätkää ja 100 kilometriä. Huomenna on sitten pisin päivä ja varmasti myös aika ratkaiseva. Sunnuntaille jää sitten vielä 4 erikoiskoetta. Nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa perjantaipäivää.
0: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi. Radio Nostalgia.

0: Striptease-tanssia, kaseva, jaa, saapa näkyä, mahtuuko sinne meidän FinHits Top 60-listalle noita kasevan biisejä. Se jää nähtäväksi. Joka tapauksessa tota listaa on alettu käydä lävitse maanantaina, eli pienen hetken kuluttua kerron sulle, että mikä löytyy sieltä FinHits-listalta sieltä 56. Tämä siis selviää tuossa 9:30 pintaa.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Isä.
4: Niin?
3: Ei kun unohda.
5: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
9: Tää on mehevin käänne!
8: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
10: Siis mitä tässä tapahtuu?
8: Peli on epäreilu.
11: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
8: Ja tässä pelissä...
12: Se on Pirun peli.
8: Valta on vaarallista.
13: Homma tulehtuu.
8: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
15: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
14: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
15: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
14: No niinpä niin.
16: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
17: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals -kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
19: Varmasti mehevämpää.
18: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
19: Tavallista parempaa.
18: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
19: Hei joo!
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola, keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
22: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
23: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
24: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
25: Mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla K-rautaan.
1: Aina kun on aihetta juhlaan. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia ja Susanna Heikki. Finhits Top 60 lista.
1: Sieltä 56 lähtee soimaan Tuomari Nurmion läpimurtohitti. Syksyn sävelkilpailuun tämä ei kelvannut, mutta kun se julkaistiin sitten vuonna 1979 tämä kappale, niin siitä tuli suurmenestys. No, levyyhtiö Love Recordsissakin tätä laulun tekstiä pidettiin alkuun vähän liian kirjallisena, mutta se hyväksyttiin kuitenkin Nurmion esikoissinglen B-puoleksi. Siellä A-puolella oli Kurja matkamies maan. Ja tämän sinkun historia on sikäli mielenkiintoista, että Tuomari Nurmio ja Orpojen tuki julkaisi myös sellaisen sinkun, jossa oli Valo yössä ja Oi mutsi mutsi. Ja tämä single julkaistiin levyautomaatteja varten, koska levyautomaattiyhdistys ei hyväksynyt ensimmäisen Valo yössä -singlen A-puolta, tätä Kurja matkamies maan. Laulusta on tehty monenlaisia versioita tässä vuosien varrella. On jenkkaversiota ja rautalankatyylistä twist-versiota ja sitten tämmöistä menevää haitarisvingiä. Tässä levytyksessä haitaria muuten soittaa Petro Hietanen. Siellä 56 Tuomari Nurmio ja Valo yössä.

0: Äänestä omaa suosikkiasi Finhits Top 60 listalle osoitteessa radionostalgia.fi kautta osallistu.
1: Ja se osoite on siis raio.fi, jota kautta pääset sitten äänestelemään meidän listaa. Vasta ensimmäinen viikko on takana, eli maanantaina aloitettiin käymään lävitse tätä listaa, joten sulla on hyvät mahdollisuudet, hyvin ehdit vaikuttaa, että minkälainen tuosta listasta oikein muodostuu. Nimittäin viikko tolkulla meillä on vielä aikaa jäljellä Finhits Top 60 listaa lävitse käydä. Ja Tuomari Nurmi on valoa yössä, oli siis siellä 56. Seuraava listasijoitus paljastuu maanantaina tässä 9:30 pintaan. Blondi tarjoilee sitten seuraavaksi musat. Tämä on The Tide is High.

0: tuli kuule ilman kitaraa soiteltua tämän biisin tahdissa. Status quo on whatever you want. Oikein hyvää huomenta, hyvää perjantaita, aurinkoista semmoista täältä Helsingin päästä. Ja musat sen kuvaa jatkuu hyvänä. Tuossa on tulossa esimerkiksi John Travolta ja Olivia Newton-Johnia.
1: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
9: Plus, katsastus katsastaa.
10: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

pitkät viikonloput perjantaista sunnuntaihin. 10 kysymystä, nostalgia nopein ja totta kai teema-artistit, jotka vievät suoraan niihin aikoihin, kun kasetti piti kelata kynällä ja rakkaus löytyi tanssilavalta. Studiossa Markus Parkkinen, nostalgian karavaanari, meidän kaikkien paras kaveri, kultaisella sydämellä ja omintakeisella huumorilla. Radio Nostalgian pitkät viikonloput ja elämäsi musiikki soi.

0: elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki. Radio Nostalgia.
1: Hyvää huomenta, on syyskuun 11. päivä ja kyllähän tuon päivän määrän kun kuulee ja näkee, niin muistiin tulee noi BTC-iskut ja niistä on nyt sitten kulunut 25 vuotta, 2001 vuonna noi tapahtui. Tuolla hauskat merkkipäivät kalenterissa on tämmöinen merkintä, kun ei uutisia, on hyvä uutinen päivä. Olen kyllä monesti sitä itsekin miettinyt ja siitä puhunutkin, että jos vaikka kysyy kaverilta, että mitä kuuluu, puhelimella vaikka soittelee. Ja jos vastaus on, että eipä oikeastaan mitään, niin se on hyvä vastaus. Valitettavan monesti on nimittäin niin, että jos jotakin kuuluu, niin se on jotakin ikävää. On joskus jotain mukavaakin, mutta harvemmin. Usein se on valitettavasti ikävää.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Mutta jos ei kuulu mitään, niin asiat on yleensä silloin hyvin ja mukavasti. Tästä lähtee soimaan John Travolta.

Karavalta Olivia Newton-John. Tadadaa! Voi hyvänen aika. Mie luen tätä näin, tätä uutishommaa, että on tehty kysely, että luonnon kysyntä kasvoi kesällä yli odotusten. Ja sitten mie mietin, että mitä ihmettä, mihin tämä liittyy? Ja sitten mie hoksasin, että miehän luen aivan väärin. Luoton kysyntä kasvoi kesällä yli odotusten. Tästä asiasta siis pieni hetken kuluttaa kello 10 uutisissa ja sinnepä mennäänkin kuule. Menisin sanoa räminällä, mutta sillä positiivisessa mielessä tarkoitan tätä adjektiivia. Van Halen ja Panama. Hyvää huomenta, kiva tiivi.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: No niin, Marja.
2: Moi.
1: Sinullako hajosi siis auto?
2: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automóvil.
1: Ja treenasit kielitaitoa.
2: Claro.
1: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kotitalouksien ja yritysten luoton kysyntä kasvoi selvästi kesän aikana, kertoo finanssialan tuore pankkibarometri. Kyselyn mukaan kasvu ylitti pankinjohtajien odotukset. Vastaajat ennakoivat piristymisen jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pankinjohtajien arvion mukaan kotitaloudet tulevat kysymään aiempaa enemmän luottoja erityisesti oman asunnon hankintaan ja remontointiin. Yritysten uskotaan hakevan rahoitusta erityisesti investointeihin sekä yrityskauppoihin ja järjestelyihin. Elokuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 40 pankinjohtajaa. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Mooringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Mooring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Mooring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Mooring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa, kertoo Graubundenin kantonin poliisi viestipalvelu X:ssä. Poliisi ei kertonut tarkkaan, kuinka paljon uhreja on. Onnettomuus sattui Sushin ja Tsernetsin paikkakuntien välillä. Poliisi ei kertonut olosuhteista tai onnettomuuden alustavasta syystä mitään. Sveitsin median mukaan bussi kuuluisi hollantilaiselle matkanjärjestäjälle, mutta tätä ei ole vahvistettu.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Huomenta päivää. Maan keskivaiheella ja itäosassa sataa ajoittain ja pilvisyys on vaihtelevaa. Lapissa sekä maan länsiosassa sää on selkeämpi ja poutaisempi. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta, paitsi Lapissa noita asteita on 2-3 astetta vähemmän.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Se on minun paikka, tämä Radionostalgian aamu, että huomenta. Ja sitten kun tänään kello 13 jälkeen käynnistyy Nostalgian pitkä viikonloppu, niin tälle paikalle tulee sitten istumaan ja isännöimään Markus Parkkinen. Markuksen pitkän viikonlopun teema-artistina muuten on tänä viikonloppuna Roy Orbison. Ja pitäähän sitä sitten siitäkin muistutella, että kun viikonloppu tässä koittaa, niin huomenna sitten lauantaina kello 16 olipa kerran Markku Veijalainen. Ja näitä Mapen mahtavia tarinoita ja tietenkin hienoja biisejä, niin niitä kuullaan sitten uusintana sunnuntaina kello 9.
0: Radio Nostalgia.
1: Että sunnuntai aamunakin ei muuta kuin radiota päälle vaan. Täältä tulee hyvää musaa ja hyvää ohjelmaa. Fleetwood Mac tarjoilee tässä seuraavaksi Little Lies, 80-luvun hittejä tämä.

0: Ja tämän laulun kun kuulen, niin aina löydän itseni ajatuksista siellä, sieltä yläasteen käsityön tunnilta, kun sinne sai viedä kasetteja. Ja niitä sitten kuunneltiin siinä samalla, kun tehtiin niitä käsitöitä. Ja mie vain sinne kerran Fleetwood Macin kasetin ja tätä siellä kuunneltiin. Sattupa muuten sopivasti, että tuli just yläasteajat mieleen tosta, koska Hesarissa on tämmöinen juttu, että joka aamu 100 000 oppilasta hyppää Suomessa koulukuljetyksen kyytiin. Pirttijärven perheen lapsille matkaa kertuu päivittäin 140 kilometriä. Inarin Angelissa lähellä Norjan rajaa on tuo ja kello on tasan 7, kun siellä sitten aletaan pikkuhiljaa valmistautua koulumatkaan. Ja taksin kyydissä matkaa kouluun kertyy tunti ja vartti suuntaansa. Täällä kerrotaan myöskin täällä jutussa, että Kuntaliiton kyselyssä 58% kunnista kertoi, että osalla oppilaista kuluu koulumatkaan päivittäin vähintään 2 tuntia. Pisimmät matkat löytyvät harvaan asutuilta seuduilta, saaristosta, Itä-Suomesta ja Lapista. Ja siellä Lapissahan se itsekin olen, sinne linkkarin kyytiin aina noussut, eli linja-auto. Ja kyllä mulla niin tuli elävästi mieleen, kun me luin tätä juttua, ne omat kouluajat. Kun heräsin tosissaan siinä 7 pintaa ja sitten lähempänä 7:30, niin menin siihen erään ikkunan ääreen. Ja katsoin sinne järven toiselle puolelle sieltä. Siellä on semmoinen pieni pätkä, josta näkyy tie. Tai ei sitä tietä näkynyt, kun oli niin pimeä, mutta siinä metsän keskellä, kun se on se tienpätkä, joka valosalla näkyisi, niin pimeässä näki, kun siitä noi auton valot meni ohitse. Ja siihen aikaan siellä ei muuten liikkunut ketään muita, eikä mitään muita autoja kuin se linkkari. Niin sitten kun ne valot oli siellä vilahtanut siellä järven toisella puolella, niin sitten me lähdin sisältä ulos ja menin siihen tienposkeen odottelemaan. Ja siihen se linkkari sitten tuli meidän talon kohdalle 7:35. Ja perillä sitten koulussa olin siinä jotain, olisiko se ollut 8:50, että semmoinen melkein 1,5 tuntia tuli istuttua siinä sitten aamusella linja-autossa koulumatkalla. Ja sama tietenkin takaisin, piti vielä iltapäivälläkin päästä kotiin.
1: Radio Nostalgia.
0: Että on tullut istuttua.

0: Sam Cooke, A Wonderful World. Kylläpä oli taas mahtava laulu tämäkin. Pari mahtavaa laulua on ollut mukana tänään tuossa 10 biisi äänestyksessä. Siellä on siis Bonnie Tylerin Total Eclipse of the Heart ja sitten Johnny Loganin Hold Me Now. Kumpi niistä sitten voiton vie, niin kohtahan me aletaan sitä selvitellä. Semmoinenkin viesti mulle on tullut tänne studioon, että Bonnie Tyler ehdottomasti 80-luvun alkupuolella kuuntelin lukion välkällä läheisen kahvion jukeboksista. No, kohta se selviää, että kuka sen 10 biisi äänestyksen voitti tänään. Se lähtee soimaan siis 10:30 maissa.
1: Radio Nostalgia. Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaa valot.
6: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ja taas mennään.
1: Se oli Danske Bankin
0: oivalluksen ääni.
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
1: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen
1: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
7: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Tennareissa kesät talvet. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: On aika paljastaa tämän aamun soundtrack. Tämä on Kympin biisi.
1: Paketoidaanpas tämä viikon viimeinen Kympin biisi äänestys nyt ja hopealle sijoittui. Johnny Logan. Tämä on yksi hänen Euroviisuvoittokappaleistaan. Hold Me Now. On hieno, erittäin hieno. Mutta niin on kyllä aivan järisyttävän mahtava tämä Total Eclipse of the Heart, joka on Bonnie Tylerin jättihitti, nousi Yhdysvalloissa Billboard Hot 100 lista ykköseksi 4 viikon ajaksi. Tämä julkaistiin vuonna 1983 ja kappaleen on kirjoittanut ja tuottanut Jim Steinman ja sen tunnetun kohdan tässä laulussa, jossa lauletaan Turn Around, sen laulaa Rory Dodd. Valitettavasti, no niin nyt lipsahti suusta, valitettavasti siitä kohdasta tulee nykyään mieleen myöskin kaikenlaiset hupaisat videot, joita tuolla somessa pyörii, kun sitä käytetään vaikkapa siinä, kun sanotaan, tai koiraa kuvataan ja Turn Around, niin koira kääntyy siinä ja kaikenlaisia muitakin juttuja on tehty tästä biisistä ja nimenomaan siitä kohdasta. Mutta unohdetaan nämä hupailut nyt, koska keskitytään tähän biisiin. Tämä on kertakaikkisen upea. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tylerin laulamana tietenkin Kympin biisi siis tänään.

0: Voittaja on valittu, Kympin biisi on soitettu. Maanantaina uusi kaksikko, uusi valinta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: No näinhän se on, että jos Kympin biisi äänestetään joka arkiaamu, niin viikonloppu huilitaan ja maanantaina palataan asiaan. Sitten taas selviää, mikä laulu äänestetään soimaan 12:30. Tänään se Kympin biisi oli siis Bonnie Tylerin Total Eclipse of the Heart. Tässähän se ikipopi odottelee, että milloin pääsis ääneen. No nyt.

0: Iggy Poppia tässä, The Passenger. Hienosti toimi. Bee Geesia tulossa aivan kohta ja myöskin sitten heidän kappaleen jälkeen Dionne Warwick laulaa laulun, jonka Bee Geesin miehet on kirjoittanut.
1: Radio Nostalgia.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
8: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appi kaupastasi.
5: RAYO. Rayo.
9: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
10: Plus, katsastus katsastaa.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
13: Säiden viiletessään aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Oikein mainiota huomenta ja kivaa perjantaita. Vissiin se jo huomenta päivä alkaa olla tässä vaiheessa. Hyvä toivotella, kun lähestytään kovaa kyytiä kello 11. Bee Gees siinä äsken ja tosissaan seuraava laulu on sitten Bee Gees miehen kirjoittama myöskin. No, Dionne Warwick ei aluksi mitenkään erityisemmin tykännyt tästä seuraavasta laulusta, mutta sitten loppupeleissä kuitenkin luotti Barry Gibbin arvioon siitä, että kappaleesta tulisi hitti ja kyllä se näin oli, että kannatti luottaa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Hittihän tästä tuli. Heartbreaker ja Dionne Warwick.

Dionne Warwick ja Heartbreaker. Sehän alkaa nyt sitten Sussu Heikin olla aika kiitellä tästä perjantaista. Paitsi että illalla sitten 18 jälkeen, niin siellä kuulet 2 tuntia pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Ja nyt kyllä voin sanoa, että aivan siis mahtava Finhits-paketti on luvassa ja se perustuu se paketti siihen, niihin kappaleisiin, mitä tuolla viikon aikana tuolla Facebookissa ja Instagramissa on ehdotettu suomeksi laulettuja lauluja, joissa mainitaan jokin tervehdys. No, olen mie sinne itsekin muutaman biisin valinnut, että ei muuta kuin tuppa kuulolle vaan. Tuosta seuraavasta laulusta, joka lähtee vielä soimaan ennen uutisia, niin siitäkin on muuten suomenkielinen versio tehty. Jouko ja Kosti laulavat Muisto vain jää, mutta kohta lähtee soimaan Only a fool breaks his own heart. Kiitän tästä perjantaista ja samalla myöskin koko viikosta. Siis iltapäivällä sitten seurannasi on Markus Parkkinen, kun kello 13 jälkeen käynnistyy Nostalgian pitkä viikonloppu. Markuksen teema-artistina siellä tänä viikonloppuna on Roy Orbison. Ja sitten hei. Toi 5 tähden kiertue, sehän lähtee tuossa ensi kuun alussa kiertämään, niin Markuksella saattaapi olla sinne vähän lippuja jaossa. Kannattaa kuunnella, että miten niitä sitten itsellensä voi saada. Niin, ja muistathan, että kun on viikonloppu, niin huomenna myöskin kello 16 alkaen olipa kerran Markku Veijalainen 2 tuntia mapen mahtavia juttuja ja hienoja biisejä. Ja tuo ohjelma sitten uusitaan toi olipa kerran Markku Veijalainen sunnuntaina kello 9 aamulla. Mutta nyt Sussu Heikki sanoo kiitos, moi moi, kohta vuorossa 11 uutiset.

0: Radio Nostalgia. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Asur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Isä.
6: Niin?
5: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
6: Niin?
5: Jännittää sanoa tää.
6: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
5: Ei. Isä, ei.
7: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Israelin torstaina Gaasaan tekemät iskut ovat surmanneet useita ihmisiä. Kuolleiden joukossa on nelihenkinen perhe, kertoo paikallinen sairaala. Israelin asevoimat sanoo iskeneensä sotilaskohteeseen, jossa oli toiminut terroristeja. Sairaalan mukaan perhe sai surmansa iskussa asuintaloon Beit Lahian alueella. Gaasan turvallisuusviranomaisen mukaan Israelin lentokoneet kiertelivät Beit Lahian lisäksi Jabalian pakolaisleiriä, jossa Israelin joukot tulittivat telttoja ja ambulansseja. Perheen lisäksi muualla Gaasassa kuoli yhteensä ainakin 5 ihmistä.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: nostalgia. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax Spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
8: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka, siellä missä ST1.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
10: Tavallista parempaa.
9: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
13: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen Vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Arvaamatonta. Pelottaa.
5: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
4: Niin on muillekin.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Rayo.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle. Plus.

0: Kiilisekka nyt kaupoissa. Kiili, luonnollinen piristäjä.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
2: Saarioinen, valmista tuli.

0: nostalgia.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Oolin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
7: Tavallista parempaa.
6: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Poliisi epäilee sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä, kertoo tutkinnanjohtaja STT:lle. Tutkinnanjohtaja ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin. Ylen tutkivan journalismin

0: Toimitus MOT kertoi tiistaina, että oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Helsingin poliisi kertoi eilen suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla oraksen kuolemaan liittyen. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Jemenin huthikapinalliset sanovat ottaneensa merenkululle tärkeän Bab el-Mandebin salmen alueen kokonaan haltuunsa. Huthit sanovat vallanneensa salmella sijaitsevan Maijunin saaren. Bab el-Mandebin salmi on reitillä Punaisen meren ja Arabian meren välissä. Merenkululle erittäin tärkeän salmen läpi kuljetaan Suetsin kanavalle. Uutistoimisto AFP:n haastatteleman huthiviranomaisen mukaan Jemenin kansainvälisesti tunnistettu hallinto poistui Maijunin saarelta torstaina. Saari sijaitsee salmella Djiboutin ja Jemenin välissä.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota easy
6: and Audi edelleen. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
10: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax Spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
13: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
19: Saarioinen. Valmista tuli.
10: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
1: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
2: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
1: Kellorevoise.
2: Vain apteekeista.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia

0: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
1: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamu tuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
6: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia.
4: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.

0: laatu tarjouksiin myymälöissä ja kovivarauta.fi. Kaikki Voltilla korautaan.
1: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle. Plus.

0: ne sulle tuon kun saavun.
1: Positio.
2: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Poliisi epäilee sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä, kertoo tutkinnanjohtaja STT:lle. Tutkinnanjohtaja ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla.

0: Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Helsingin poliisi kertoi eilen suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla Oraksen kuolemaan liittyen. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Edesmenneen prinsessa Dianan niin kutsuttu kostomekko huutokaupataan New Yorkissa joulukuussa. Kyseessä on tunnettu pikkumusta ja verraten rohkea juhlamekko, johon prinsessa pukeutui vuonna 1994. Samana iltana silloinen kruununprinssi Charles paljasti televisiohaastattelussa olleensa uskoton avioliitossaan. Maailman media nimesi vaatteen nopeasti kostomekoksi, sillä se oli etenkin siihen aikaan poikkeuksellisen rohkea asuvalinta kuninkaalliselle. Prinsessa luovutti aikanaan mekon hyväntekeväisyyshuutokauppaan ja nyt sen ostanut perhe panee vaatteen myyntiin.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Tänään perjantaina sateita tulee vielä jonkin verran idässä ja maan keskivaiheilla. Lännessä ja lounaassa sekä Lapissa on aurinkoista. Lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä. Etelässä ja lännessä on hieman lämpimämpää. Huomenna lauantaina sadekuurot ovat mahdollisia etelässä. Muualla maassa on poutaa. Maan länsiosassa on aurinkoista, idässä pilvisyys on runsasta.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
3: Kello on 4:13. Minä olen Markus Parkkinen ja toivotan sulle Radio Nostalgiasta oikein hyvää perjantai-iltapäivää.
2: Radio Nostalgia.

0: Oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Näin se on viikko taas vierähtänyt niin vauhdilla, että viikonloppu tuli taas niin kuin jopa jotenkin yllättäen suorastaan kulman takaa. Mutta mikäs sen parempaa? Radio Nostalgian pitkä viikonloppu nimittäin lähtee käyntiin tästä. Se on perjantaista sunnuntaihin tuttuun tapaan ja meillä on yhteistä aikaa mielenkiintoisten vieraiden ja hyvän musiikin parissa varattu koko viikonlopun ajaksi. Tervetuloa seuraan.
1: Radio Nostalgia.
0: En tiedä, onko tämä sitten Heikki Helan seuraavasta yöstä vai menneestä yöstä, mutta Uneton yö on kuitenkin kappale nimeltään. Toivottavasti ei nyt kuitenkaan ihan kokonaan uneton, vaikka välillä kyllä sellaisiakin on tullut tässä vietettyä.

0: Heikki Hela siinä ja Uneton yö. Tässä perjantai-iltapäivän aikana nyt sitten bongataan myös tähteä radionostalgian taajuudella. Nimittäin 5 suomalaisen iskelmän musiikin kestotähteä yhdistää voimansa ja he lähtee lokakuussa mittavalle kiertueelle ympäri Suomen. Ja tällä 5 tähteen kiertueella samana illan aikana lavalla nähdään Marion Rung, Virve Rosti, Meiju Suvas, Ami Aspelund ja Anja Niskanen.
1: Radio Nostalgia ja Bongaa tähti.
0: Iltapäivän aikana on aikomus bongata Ami Aspelund. Ja kun kuulet, että Fantasiaa kappale lähtee soimaan, niin silloin kannattaa soittaa nopeasti Nostalgian studioon. Ja näinhän se kappale menee. Kun kuulet, että Ami Aspelundin Fantasia-kappale lähtee soimaan, niin silloin nopeasti soitto Nostalgian studioon 092-600-600 ja voit voittaa liput 5 tähden kiertueelle.
1: Bongaa 5 tähden artisti ja voita liput kiertueelle. Radio Nostalgia.

0: The House of the Rising Sun, ja kyseessähän oli yhdysvaltalainen kansanlaulu, ja tämä The Animals-yhtyeen sovitus oli vuodelta 1964. Tämän pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa on tänä viikonloppuna Roy Orbison, eli luvassa on todellakin tunteellisia suuria hittejä, ja ensimmäisen kerran viikonlopun teema-artisti päästään näin ihan kohta, mutta sitä ennen kuitenkin Sami Babitsinilta tulossa Kuin tuhka tuuleen.
1: Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Koe keväinen Jokilaakso ja viinikylät vehreimmillään ikimuistoisella Reinin risteilyllä. Tutustu lisää kristiina.fi.
2: Äiti?
3: Niin?
2: Ei ku ihan vaan...
3: Mitä? Mikä?
2: Ei siis mitään ihmeellistä.
3: No, mihin se liittyy?
2: Kotiin.
3: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
2: Äiti, ei!
4: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
5: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo. Mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule Puuhkiloon. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus
2: Yksi. Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peli?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Elovena täällä, moikka. Jogo jugua gogeilit. Se on silkin sileä herkku. Oi jugu, mikä magu.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:lla.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Mä menen rustaa.
6: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
5: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
6: Voi ihanaa, tuu pian takas.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Radio Nostalgia ja pitkän viikonlopun teema-artisti.
1: Pitkän viikonlopun teema-artistina on Roy Orbison, rockin ja popmusiikin legenda, jonka ainutlaatuinen tunnettava ääni ja tulkintatyyli teki hänestä yhden aikansa suurimmista tähdistä. Claudette on Orbisonin vuonna 1958 kirjoittama kappale. Hän kirjoitti tuon kappaleen omalle vaimolleen Claudette Fradylle. He avioituivat vuonna 1957 ja kappale on rakkauden tunnustus nuorelle vaimolleen. Claudette päätyi kuitenkin ensin Everly Brothers-yhtyeen levytettäväksi vuonna 1958, koska Orbison ei ollut vielä tuohon aikaan tunnettu artisti, vaan etsi läpimurtoa ennen kaikkea laulun tekijänä. Ja tämä olikin yksi Orbisonin ensimmäisistä merkittävistä lauluntekijämenestyksistä ja auttoi häntä käynnistämään uraa musiikkialalla. Kappaleen tekijäpalkkiot olivat Orbisonille erittäin tärkeitä, nimittäin niiden avulla hän pystyi ostamaan itsensä Sun Recordsin levytyssopimuksesta ulos ja viitoittamaan tietä myöhemmälle menestysuralleen. Tähän Claudette-kappaleeseen liittyy myös traaginen yksityiskohta, nimittäin Orbisonin vaimo Claudette Orbison kuoli vuonna 1966 moottoripyöräonnettomuudessa, ja tämä toi myöhemmin kappaleeseen sitten erityisen koskettavan sävyn Orbisonin esittämänä. Ilman Claudettea Orbison olisi saattanut jäädä pitkäksi aikaa tunnetuksi vain laulun tekijänä. Kappale oli hänen ensimmäinen merkittävä kaupallinen menestyksensä ja yksi uran tärkeistä käännekohdista. Hänen oma levytyksensä ilmestyi vasta vuonna 1965 albumilla There is only one Roy Orbison. Tämä on Claudette.

Radionostalgian tämän pitkän viikonlopun teema-artistina on Roy Orbison ja tuo edellä kuultu kappale oli Claudet. Seuraavan kerran Orbisonia kuullaan sitten tuossa kello 16 jälkeen. Toisenlaisiin tunnelmiin meidät tässä seuraavaksi johdattelee Neil Young, Heart of Gold, ja Neil Youngin perään sitten Laura Branniganilta tulossa diskoklassikko Self Control. Mukavaa perjantai-iltapäivää toivottaa sulle Radionostalgiasta Markus Parkkinen. Kello on 13.33 juuri nyt.

salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?

0: Laura Branigan ja Self Control. Bongaa tähtikilpailu on käynnissä tässä iltapäivän aikana ja kun kuulet, että Ami Aspelundin fantasiakappale lähtee soimaan, niin silloin kannattaa soittaa nopeasti Nostalgian studioon. Nimittäin voit voittaa liput 5 tähden konserttikiertueelle, jossa Ami Aspelund muuten on yhtenä noista 5 tähdestä tuossa konsertissa esiintymässä.
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Voita 600 euron matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa. Radio Nostalgia.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliine L112. Apteekista.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäisiä kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
9: Plus, katsastus katsastaa.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Mä menen rustaa.
12: Mut eks vierattuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
11: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
12: Voi ihanaa, tuu pian takas.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Radio Nostalgia.

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.
1: Nämä kaikki viisi tähteä on tulossa Nostalgian viikonloppuun vierailulle tässä tulevina viikonloppuina ja silloin mielenkiintoisia tarinoita luvassa.

0: Alkaako viikonlopun menokenkä jo pikkusen vipattamaan? Se on ihan sallittua ja siihen pientä lohtua tarjoilee seuraavaksi Bonnie M.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: Radio Nostalgia. Seurassasi Markus Parkkinen.
1: Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen ja tästä aiheesta muun muassa kuullaan lisää kohta uutisissa. Kello on pian 14.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja vielä ennen uutisia tässä Kasebo ja I Like So Bad. Kappale on vuodelta 1983 ja se oli suuri hitti ympäri Eurooppaa ja pysyi listojen kärjessä useita viikkoja.

0: Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Koe keväinen Jokilaakso ja viinikylät vehreimmillään ikimuistoisella Reinin risteilyllä. Tutustu lisää. Kristiina.fi. Radio Nostalgia.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa.

0: olisit käynyt Specsaversillä.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Isä.
2: Niin?
1: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
2: Niin?
1: Jännittää sanoa, että...
2: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
1: Ei. Isä, ei.
3: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
4: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli vasta useita päiviä hänelle tehdyn hoitotoimenpiteen jälkeen. Orakselle tehtiin toimenpide elokuun viimeinen päivä, mutta hän kuoli syyskuun 3. päivä. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Tapauksen tutkinnanjohtaja vahvistaa asian STT:lle. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Tutkinnanjohtaja kertoo poliisin epäilevän Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto, Naton pysyvän läsnäolon.

0: läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Sveitsin torstaisessa bussiturmassa kuoli 5 ihmistä ja loukkaantui 40. Hollantilaismatkailijoita kuljettanut bussi suistui kumolleen osuttuaan rakennustyömaa-alueella tienkaiteeseen torstaina illansuussa. Linja-auto oli matkalla Sveitsin itäosaan Sushiin. Uhreja toimitettiin eri sairaaloihin myös helikopterein laajassa viranomaisoperaatiossa. Onnettomuuden syyn ja onnettomuuspaikan olosuhteiden selvittäminen on käynnissä, tiedottaa Kantonin poliisi.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Tänään perjantaina sateita tulee vielä jonkin verran idässä ja maan keskivaiheilla. Lännessä ja lounaassa sekä Lapissa on aurinkoista. Lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä. Etelässä ja lännessä on hieman lämpimämpää. Huomenna lauantaina sadekuurot ovat mahdollisia etelässä. Muualla maassa on poutaa. Maan länsiosassa on aurinkoista. Idässä pilvisyys on runsasta.
1: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
3: Kello on 4:04. Markus Parkkinen toivottaa Radio Nostalgiasta oikein hyvää perjantai-iltapäivää.
2: Radio Nostalgia.

0: Leijori, jolla avon Mia, Abba. Oli jännä, kun tuo Abba-biisi lähti soimaan, niin heti pärähti puhelimet soimaan täällä Nostalgian studiossa. No siellä oli vähän pientä semmoista ehkä siinä alussa samaa vivahdetta, kun on Ami Aspeluudin Fantasia-kappaleessa ja lähtee kanssa sellaisella pienellä tuota. Se alku oli, siinä oli muutama tahti ehkä vähän samantyyppistä, mutta se ei kuitenkaan ollut vielä. Ami Aspelud tulee myöhemmin, eli Bongaa tähti-kilpailu on käynnissä ja kun kuulet, että Ami Aspeludin Fantasia-kappale lähtee soimaan, niin se tulee soimaan tässä jossain vaiheessa ennen kello 18, niin silloin kannattaa soittaa nopeasti Nostalgian studioon, nimittäin voit voittaa liput 5 tähden kiertueelle, jossa Ami Aspeludin lisäksi sitten lavalla nähdään Anja Niskanen, Meiju Suvas, Virve Rosti ja Marion Rung. Ja heti kun kappale soi, niin sitten nopeasti soittoi Nostalgian studioon 092-600-600. Nopein voittaa, teemalla mennään.
1: Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen.
0: Oikein hyvää perjantai-iltapäivää toivottelen sulle täältä Nostalgian studiosta. Kello 18 saakka kuljetaan yhtä matkaa sun kanssa perjantai-iltapäivää eteenpäin. Ja tästä se lähti käyntiin myös samalla Nostalgian pitkä viikonloppu.
1: Radio Nostalgia.
0: Elokuvamusiikin maailmaan mennään seuraavaksi ja

0: Paul McCartney, Live and Let Die, tuon kappaleen. Paul McCartney kirjoitti yhdessä Linda McCartneyn kanssa ja tuottajana muuten toimi legendaarinen George Martin. Ja kappale tehtiin vuoden 1973 Live and Let Die-elokuvaan, joka oli muuten myös ensimmäinen Bond-elokuva, jossa pääosassa oli Roger Moore. Ja tämä oli muuten ensimmäinen näistä Bond-tunnuskappaleissa, jossa oli tämmöinen rock-sovitus aiemmin. Hän oli semmoisia perinteisiä orkesterimusiikillisia nuo Bond-tunnarit, mutta tämä oli ensimmäinen tämmöinen rock-sovitus. Roger Mooresta tuli muuten mieleen tämmöinen omakohtainen muisto. Hän oli tuossa aikoinaan, se oli jotain 2000-luvun, en nyt muista vuotta, niin hän oli täällä Suomessa vierailulla ja hän piti sitten tämmöisen lehdistötilaisuuden tuolla hotellitornissa. Ja siellä joku toimittaja kysyi sitten että häneltä, että kuka herra Mooren mielestä on se kaikkien aikojen ja niin kuin se oikea James Bond. Niin hän herrasmiehenä kysyi vaan ihan siinä ilman ilmekkään värähtämättä, että ai onko niitä joitain muitakin? Ja tämä aiheutti valtavan hymähdyksen ja ilahduksen, että huumoria riitti herralta. Ja näinhän se tietysti onkin, pitää olla.
1: Radio Nostalgia.
0: No onko niitä muita sitten ollut?

0: Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Tuosta rakkaudesta tulikin mieleen, että tänä iltana muuten tuolla Helsingissä Savoy-teatterissa on mielenkiintoinen konsertti rakkaudella Helena ja Jorma. Eli lavalla nähdään Jorma Uotinen ja Helena Lindgren. Ja he laulavat nimenomaan lauluja muun muassa rakkaudesta ja ystävyydestä ja elämästä yleensäkin. Kappaleita vuosien varrelta, niin esittyvät lavalla yhdessä ja sitten vielä erikseen. Kello 19.00, jos tänään sulla on jotakin mielen päällä, että tekisi mieli jotain kivaa menoa, niin suosittelen Savoy-teatteria tänään. Kello 19 alkaen rakkaudella Helena ja Jorma.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viiden tähden tähtiviikonloput ja Markus Parkkinen.
1: No Jaana, terve.
2: No moi Jaana, mitä kuuluu?
1: No mitä tässä? No. Kuuntelin, että kuuluisi nyt voittaa sulle.
2: Niin, sä olit aika nopea. Siellä soi nimittäin Ami Aspeluudin Fantasiaa ja ei tuossa montaa tahtia ehtinyt mennä, kun puhelin jo soi.
1: No ei, kun autossa istui ja puhelin kädessä, niin,
2: hyvä.
1: Tässä muuta voi.
2: Se on paras tapa onnistua voittamaan. Hei, onneksi olkoon Jaana. Sulle lähtee liput viiden tähden kiertueelle. Aivan mielettömän upea konserttikiertue ja pääset sitten valitsemaan, että mille paikakunnalle haluat konserttia lähteä katsomaan.
1: Okei, kiitos kovasti.
2: Hei, hienoa. Hyvä, että olit nopea ja mä toivottelen kuule oikein hyvä alkava viikonloppua. Siitä tulee loistava, koska tää lähti näin hyvin käyntiin pitkä viikonloppu.
1: No niin, samoin tulee
2: hyvä. Ota hetki siinä, niin vaihdetaan vielä yhteistietoja.
1: Joo,
2: yes.
1: Kiitos.
0: Viiden tähden tähtiloistoa Radio Nostalgian viikonlopuissa Markus Parkkisen kanssa.

0: Simon & Garfunkel ja El Condor Paassa. Lippuja jakoon tuonne viiden tähden kiertueelle on sitten luvassa huomenna lauantaina, nimittäin Bongaa tähtikisa sitten huomenna lauantaina heti aamulla julistetaan. Ja saa nähdä, että kuka on sitten huomisen lauantaina artisti, ketä pitää bongata, jotta voi voittaa liput tuonne viiden tähden kiertueelle.
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne!
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Mikä toi on?
11: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
10: Onks poppaa?
11: Ei mikään peruspanini.
10: Saaks poppaa?
11: Poppa pois.
10: Maku poppaa.
11: Eikä yhtään tulinen.
10: Toisin kuin minä.
11: Poppa uunin.
10: Poppa ääntä kohti.
11: Ja nauti.
10: Taattua poppamieslaatua.
11: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
10: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
11: Poppamieheltä.
10: Käy poppaan.
12: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
13: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
12: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
13: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
12: No niinpä niin.
14: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
2: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peli.
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market. Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
12: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
14: Saarioinen, valmista tuli.
15: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
16: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
17: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
18: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Kristiina. Yksilöllisiä yhteismatkoja. Varaa kevään risteilysi nyt.
1: Nostalgia Facebookissa on käynnissä nyt kilpailu. Käy kommentoimassa, kenen kanssa sinä haluaisit lähteä unohtumattomalle matkalle Kristiinan kyydissä kokemaan Reinijoen vaihtuvat maisemat. Arvonta suoritetaan 21. päivä syyskuuta. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan Kristiinan matkalahjakortti, joka on arvoltaan 600 euroa. Ja tuon lahjakortin voi käyttää esimerkiksi ensi keväiseen Reinijoen risteilyyn. Yhdellä lomalla nimittäin pääsee kokemaan paljon enemmän ja monta kohdetta. Reinijoen risteilyllä pääsee kokemaan Alankomaat, Saksan, Ranskan, Sveitsin saman yhden viikon aikana. Upeiden maisemiin ja kaupunkivierailujen lisäksi laivalla pääsee sitten nauttimaan myös kulttuurillisesta ohjelmasta. Ja ensi keväänä onkin noilla Kristiinan lähdöillä erittäin loistavia esiintyjiä ja ohjelmaa tarjolla myös sitten tuon matkan. Matkalla. Siellä on esimerkiksi 23. päivä maaliskuuta Roman Sats ja Lea Pekkala. Roman Sats tuo omalla huumorillaan näkökulmia Suomen ja Saksan kulttuureihin ja selvästi Lea Pekkala sitten vastaa puolestaan risteilyn musiikillisesta tunnelmallisesta hetkistä. 30. päivä maaliskuuta sitten laivan risteilyllä on mukana Uusikuu. He taas puolestaan sitten tuovat musiikillista antia, suomalaista tangoa ja vanhaa tanssimusiikkia ja swingiä. Eli laitetaan todellakin jalalla koreasti sitten uuden kuun tanssittaessa. Ja 6.4. eli huhtikuuta Tuomas Kesälä seurueineen. Ristillä kuullaan tuolloin tuttuja toivekappaleita ja nautitaan musiikillista illanvietoista. Kilpailu on käynnissä nyt Nostalgian Facebookissa. Käy osallistumassa ja voit voittaa 600 euron arvoisen matkalahjakortin Kristiinalle.
0: Tarinat eivät synny sattumalta. Kristiina rakentaa ne sinulle. Matka kerrallaan.

0: Ray Charles ja Hit the Road Jack. Oikein hyvää aurinkoista perjantai-iltapäivää. Toivottavasti se paistaa siellä, missä viikonloppua olet sinäkin aloittelemassa. Ja nostalgian viikonlopun seurassa, niin aurinko tietysti paistaa myös musiikillisesti, joten oot hyvässä seurassa.
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Voita 600 euron matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa. Radio Nostalgia.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoja.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus, katsastus katsastaa.
9: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
9: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
9: Kokonaisvaltaisen?
10: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: Radio Nostalgia.
1: Helikopteri on pudonnut Hyvinkäällä ja syksyn yhteishaun aloituspaikkojen määristä muun muassa kuullaan lisää myös hetken kuluttua uutisissa. Kello on pian 15.
0: Radio Nostalgia. Seurassasi Markus Parkkinen.

0: Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Koe keväinen Jokilaakso ja viinikylät vehreimmillään ikimuistoisella Reinin risteilyllä. Tutustu lisää kristiina.fi. Radio Nostalgia.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti

0: Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
4: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
3: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
4: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
3: Se on justiinsa niin.
4: No niin, no.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Mitä? Vain 10?
8: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
18: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
19: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
20: Varmasti mehevämpää.
19: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
20: Tavallista parempaa.
19: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
20: Hei joo!
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
22: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Mooringia vastaan nostetut syytteet syksyllä 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Tapon osalta syyte hylättiin, koska asiassa ei oikeuden mukaan esitetty riittävää näyttöä siitä, että 35-vuotias nainen olisi varmuudella kuollut niin, että hänet on surmattu ja että Mooring olisi hänet tappanut. Törkeän vapauden riiston osalta syyte hylättiin muun muassa siksi, että oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että nainen olisi ollut matkalla vastoin tahtoaan. Hyvinkäällä sijaitsevassa moottoriurheilukeskuksessa tapahtui tänään noin kello 13 ilmaliikenneonnettomuus, jossa helikopteri putosi maahan yli 10 metrin korkeudesta. Itä-Uudenmaan poliisilaitos kertoo, että helikopterissa oli tapahtumahetkellä vain lentäjä. Hän oli putoamisen jälkeen päässyt helikopterista ulos omin avuin. Helikopteri vaurioitui pudotessaan, mutta putoamisesta ei aiheutunut tulipaloa tai muuta vaaraa ulkopuolisille. Asia siirtyy seuraavaksi poliisin tutkintaan. Syksyn yhteishaussa korkeakoulupaikkaa on hakenut lähes 33 000 hakijaa, kertoo Opetushallitus. Haku päättyi torstaina. Haettavana oli yli 12 400 aloituspaikkaa enimmäkseen ammattikorkeakouluissa. Viime vuoden vastaavassa yhteishaussa paikkoja oli jaossa vähemmän eli noin 11 000. Hakijoiden määrä laski viime vuoden syksystä 5%.

0: prosentuaalisesti eniten hakijoita houkuttelivat terveys- ja hyvinvointialat, kauppa, hallinto- ja oikeustieteiden alat sekä tekniikan alat. Koko yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään marraskuun loppupuolella. Sveitsin torstaisessa bussiturmassa kuoli 5 ihmistä ja loukkaantui 40. Hollantilaismatkailijoita kuljettanut bussi suistui kumolleen osuttuaan rakennustyömaa-alueella tienkaiteeseen torstaina illansuussa. Linja-auto oli matkalla Sveitsin itäosaan Sushiin. Uhreja toimitettiin eri sairaaloihin myös helikopterein laajassa viranomaisoperaatiossa. Onnettomuuden syyn ja onnettomuuspaikan olosuhteiden selvittäminen on käynnissä, tiedottaa Kantonin poliisi.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Tänään perjantaina sateita tulee vielä jonkin verran idässä ja maan keskivaiheilla. Lännessä ja lounaassa sekä Lapissa on aurinkoista. Lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä. Etelässä ja lännessä on hieman lämpimämpää. Huomenna lauantaina sadekuurot ovat mahdollisia etelässä. Muualla maassa on poutaa. Maan länsiosassa on aurinkoista. Idässä pilvisyys on runsasta.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei, lähetään sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Kello 9 minuuttia yli 15 ja tästä kun mennään ajassa noin parikymmentä minuuttia eteenpäin, niin sittenhän me ruvetaankin visailemaan yhdessä. Nimittäin tuttuun perjantaisen tapaan 10 kysymystä kilpailu kisataan kello 15.30. Ja tuossa kilpailussa siis erilaisia. Siellä on ajankohtaisia aiheita, musiikkitietoa, viikon uutisvirrasta, viikolta kysymyksiä, eli 10 kysymystä ja kuka on tuo onnekas, joka sitten kilpailuun pääsee mukaan ja palkintona on totta kai tuttuun tyyliin Helsingin villasukkatehtaan valmistamat aidot oikeat kotimaiset nostalgiavillasukat.
1: Radio Nostalgia.
0: Eihän perjantai-iltapäivä olisi mitään ilman 10 kysymystä. Näin moni sanoo.

0: Ehkä maailman yksi ihanimmista rakkauslauluista, Bee Gees ja How Deep Is Your Love. Se on perjantai, hyvät ystävät, 11. päivä syyskuuta ja tänään nimipäivää viettää Santeri, Aleksanteri, Aleksandra, Santtu, Sandra, Ali ja Ale. Lämpimät onnittelut ja onnea tietysti myös kaikille muillekin tämän päivän sankareille.
1: Radio Nostalgia.

0: Joise Leskinen ja Musta aurinko nousee. Joise on kertonut työskennelleensä tuon kappaleen sanoituksen parissa niin peräti 9 vuotta ennen kuin se sai sitten valmiiksi. Eli pitkään on pakerettu ja en kyllä yhtään ihmettele, onhan siitä melkoinen klassikko. Ja tuo Musta aurinko nousee, niin se ilmestyi Pyromaani palaa rikospaikalle -albumilla ja se puolestaan sitten julkaistiin vuonna 1985.
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi. Radio Nostalgia.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Autokansan radio tässä. Olette lähetyksessä.
14: Runo. Autokansalla automaattivalot alla. Aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
13: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
15: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
2: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
1: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
2: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
5: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax-spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampallekin kanttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voi uskaltaa.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
11: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Oi joku, mikä magu.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
17: Ei hätää!
18: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
19: Tää hyvältä näyttää!
20: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
22: Seuraavan kappaleen jälkeen sitten 10 kysymystä kilpailu ja se kisataan numerossa 092-600-600. Palkintona on Helsingin villasukkatehtaan valmistamat aidot oikeat kotimaiset Nostalgia villasukat.

0: Nostalgian 10 kysymystä.
1: Ja Salon Hannan kanssa lähdetään kisailemaan, eikö näin?
2: Kyllä.
1: Hyvä. No niin, Hanna, tästä se lähtee. Millä nimellä tunnetaan OECD-järjestelmän oppitulosten arviointitutkimuksia julkistavan tuloksia, niin millä nimellä ne tuloksia kutsutaan?
2: PISA-tutkimus.
1: Jaha. Suomalainen kirjailija Johannes Brofeldt, eli Juhani Aho, oli syntynyt tänä päivänä vuonna 1921. Mikä oli hänen menestyneimpänä pidetty teoksensa?
2: Rautatien.
1: Minkä vuoden syyskuun 11. päivänä VTC-sentteriin tehtiin terrori-isku? A. 2001, 2003 vai 2006?
2: 2001.
1: Okei. Okay. Neljäs kysymys tulee tässä. Kuka on Tanssii tähtien kanssa -kilpailun uusi juontaja Ernest Lawsonin rinnalla?
2: Veronika Verho.
1: Beatles äänitti ensimmäisen singlensä Abbey Roadilla Lontoossa juuri tänä päivänä vuonna 1962, mutta minkä niminen single oli? A.
2: Yellowsa.
1: A. She Loves You. B. Love Me Do. Vai C. Please Please Me.
2: Apua. No se.
1: C. Okei. Okay. Eli Please Please Me.
2: Joo.
1: Jep. Mitä lajia edustaa Helsingin punamustat?
2: Pesäpallo.
1: Ja seitsemäs kysymys tulee tältä seuraavaksi, ja se on urheilua. Tämä suomalainen miesurheilija täyttää tänään 58 vuotta. Laji oli hiihto, moninkertainen arvokisamitalisti. Nousi hiidon kansainväliselle huipulle Albertvillen talviolympialaisissa vuonna 1992. Voitti siellä viesti pronssia ja edusti seuratasolla Alatornion Pirkkoja. Kuka kyseessä?
2: Annas vaihtoehtoja.
1: No kun tossa oli jo noita apuja noin paljon.
2: se on se Isometsä.
1: Okei. Minkä laitoksen johtajana toimii Kirsi Varhila? Tälläkin
2: apua.
1: Viikolla oli uutisissa. Semmoinen joku laitos, mitä varmaan jokainen ollaan tarvittu, varmaan joskus käytykin. Mikä?
2: Mä sanon Kela.
1: Okei, selvä. Se on ihan laitos, hyvä varmaan sekin. Hyvä vaihtoehto. missä kaupungissa sijaitsee kuuluisa Kolosseum?
2: Rooma.
1: Sitten se on kuule Hanna, niin enää 10. kysymys. Ja se kuuluu näin. Ensimmäinen Bumtsibum-jakso esitettiin 13. päivä syyskuuta, eli tulee sunnuntaina vuosia täyteen, mutta mikä oli vuosi? A. 1994, B. 1996 vai C. 1997?
2: Mä sanoin 96.
1: Selvä. Siinä ne oli 10 kysymystä. Miltäs tuntui?
2: No, aika vaikea.
1: Kisakysymys. Oliko?
2: Oli.
1: No hei, nyt jännitetään hetken aikaa. Käydään kohta läpi vielä yhdessä noin kysymykset läpi oikeine vastauksine ja lasketaan, että montako meni oikein.
2: Joo.
1: Oota hetki siinä vielä.
0: Nostalgian 10 kysymystä.
1: Steve Miller Band ja Abracadabra, ja kohta jatketaan Hannan kanssa sitten 10 kysymysten parissa.

0: Stimiller bändi ja Abracadabra, ja tästä tulikin mieleen, että huomenna lauantaina muuten Radio Nostalgiassa on sitten haastattelussa Jokeri Pokeri Box. Yllättäen Abracadabrasta tuli mieleen.
1: Nostalgian 10 kysymystä.
0: No niin, Hanna, nyt lähdetään sitten käydään läpi vielä yhdessä noin kysymykset oikein ja vastauksena, ja sitten lasketaan, että montako meni oikein.
2: Hyvä.
0: Eli millä nimellä OECD-maiden järjestämän oppimistulosten tätä tutkimuksien tuloksia kutsutaan, niin PISA-tuloksethan ne on. Tällä viikolla niistä on paljon uutisoitu ja puhuttu. Ja suomalainen kirjailija Johannes Brofeldt, eli Juhani Aho, oli syntynyt tänä päivänä vuonna 2021 ja kysyttiin, että mikä oli hänen menestyneimpänä pidetty teoksensa, niin Rautatie. Ootko muuten lukenut? Etkö? Okei. Okay. Mä muistan, mä jouduin yläasteella tekemään Rautatiestä niin tämmöisen kirja, silloin kun jouduttiin niitä esitelmiä tekemään, niin mulle pavahti Juhani Rautatie, niin siitä jouduin tekemään kirjaesittelyn aikoina. Mutta siitä on 100 vuotta aikaa, kun oli yläasteella.
2: No niin.
0: Hei, ja minkä vuoden syyskuun 11. päivänä VTC-centeri tehtiin terrori-iskut? Se oli 2001.
2: Joo.
0: 25 vuotta sitten päivälle tänään. Ja Tanssii tähtien kanssa -kilpailun uusi juontaja Ernest Lawsonin rinnalla on Veronika Verho.
2: Joo.
0: Katoitko viime sunnuntaina?
2: Katsoin.
0: Mitä tykkäsit?
2: Tykkäsin. No,
0: hyvä, sama juttu. Ja eikö meidän Anna ollut aika hyvä?
2: Joo, oli.
0: Niin, hyvä.
2: Joo.
0: No niin, se oli sivulause tähän. Mutta ja sitten viides kysymys. Beatles äänitti ensimmäisen singlensä Abbey Roadilla Lontoossa tänä päivänä vuonna 1962 ja kysyttiin, että mikä oli single oli nimeltään. Se kuule oli semmoinen kuin Love Me Do.
2: Voi ei.
0: Ja Helsingin punamustat, niin sehän on pesäpalloseura.
2: Joo.
0: Ja sitten tämä suomalainen miesurheilija täyttää siis tänään 58 vuotta ja lajina hiihto ja moninkertainen arvokisamitalisti ja nousi hiidon kansainväliselle huipulle Albertville olympialaisissa 1992 voittamalla viesti pronssia ja edusti tuolla seuratasolla sitten Alatornion Pirkkoja, Jari Isometsä.
2: Wow! Mä ajattelin, että ei se voi olla niin vanha, että nyt se loukkaantuu, kun mä sanoin näin.
0: Näin, niin kato, urheilijat pysyy nuorekkaana selkeästi.
2: Joo,
0: toi oli, näin se käy. Ja Kirsi Varhila, niin hän toimii Kelan johtajana.
2: Herra jehtas, kun mä olin viisas.
0: Sä oot niin viisas.
2: Joo.
0: Ja lisää tulee viisautta Kolosseumkin, niin sekin sijaitsee Roomassa.
2: Wow.
0: Ja bumtsi bum, tosiaan 13. päivä syyskuuta, eli siis sunnuntaina tulee, oli niin kuin se ensimmäinen jakso esitettiin ja vuosi oli 1997.
2: Siinäkin meni pieleen.
0: No pikkusen, mutta
2: no niin.
0: Mutta hei, kun me tästä lasketaan ynnätään yhteen oikea määrä, niin 8 oikeaa vastausta 10 kysymykseen.
2: Hyvä.
0: Se on loistava suoritus, Hanna.
2: Kiitos.
0: Ja tästä lähtee palkintona Helsingin Nostalgia villasukat. Ne tulee postissa perille sinne Saloon ja ei muuta kuin oikein ihanaa viikonloppua ja lämmintä syksyä toivottaa Markus.
2: Ja kiitos. Ja vaikka meni 2 väärin, niin saa molempiin jalkoihin sukat, eikö niin?
0: Ehdottomasti siis. Tämä on, juu, totta kai. Tulee ilman muuta. Se tulee totta kai siitä, jos olisi vähemmän tullut, niin olisi tullut vain yksi sukka.
2: Joo, selvä. No niin, kiitos.
0: Kyllä kannatti olla viisas.
2: Kyllä. No niin, moikka.
0: Hyvä. Moi moi.
2: Moi.
1: Nostalgian 10 kysymystä.
0: Joka perjantai kello 15.30.

0: taidetta, ei sitä voi muuksi oikein kutsua. Night at the Opera oli albumi, jolta tuo Bohemian Rhapsody-kappale singlenä julkaistiin ja vuosi oli 1975. Mitä tulee ja pyöritä vuosi. Tuli juuri äskettäin. Hei, tuota taidetta ja onhan se taikuuskin taidetta ja Simo Aalto, hän lupaa, että elämä on taikaa. Muistat varmaan Simo Aallon ja jos ei nimi nyt ihan suoraan sano, niin jos sanon hänen taikurinimen eli Jokeri Pokeri Box, niin ihan takuu varmasti alkaa kyllä sitten niin kuin tietämään, että kenestä on kyse. Simo on lähdössä nimittäin nyt juhlakiertueelle. Tuo kiertue lähtee käyntiin huomenna ja mä päätin, että mä soitan Simo Aallolle huomenna lauantaina ja kysellään vähän, että minkälaista taikuutta se Jokeri Pokeri Box tänä päivänä oikein sitten kansalle tarjoilee ja mitä tuo kiertue sitten tulee pitämään sisällään. Mutta tästä kuullaan sitten huomenna lauantaina lisää Radio Nostalgiassa.
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Voita 600 euron matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolin L112 Extra. Formolin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolin L112. Apteekista.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
8: Tavallista parempaa.
7: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:lla.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: On tää komia massikka. Mistä sait?
12: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.

0: Tässä Mape Reijalainen, terve. Tiesitkö, että Elvis muutti joskus huvikseen laulujen sanoja kesken esityksen ja tarkkaili, kuka bändistä huomasi sen? Kerran kävi niin, että joku yleisöstä huomasi Elviksen tempun ja teki jotain sellaista, että rockin kuningas sai hepulinaurukohtauksen eikä pystynyt naurultaan esittämään laulua kunnolla loppuun. Onneksi tuo kaikki on nauhalla ja koko tarina monen muun jutun lisäksi kuullaan Olipa kerran -ohjelmassa. Tule mukaan.
1: Markku Veijalainen ja Olipa kerran -ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.
2: Ammattikoulujen työriidasta kuullaan ajankohtaista tietoa hetken kuluttua uutisissa. Kello on pian 16.
1: Radio Nostalgia.

Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Koe keväinen Jokilaakso ja viinikylät vehreimmillään ikimuistoisella Reinin risteilyllä. Tutustu lisää kristiina.fi. Radio Nostalgia.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
4: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gellorevoise. Vain apteekeista.
0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja aulasta.

0: IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Ammattikorkeakoulujen maaliskuussa alkaneeseen työriitaan on saatu sopu. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo X:ssä, että osapuolet ovat hyväksyneet eilen annetun sovintoehdotuksen. Kyseessä oli kiistan kolmas sovintoehdotus. Opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN sekä työnantajaa edustava Sivista uudistavat sovintoehdotuksen takia ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen vuoden 2029 maaliskuun loppuun asti. OAJ totesi tiedotteessaan, että neuvottelurupeama oli poikkeuksellisen vaikea. Liiton mukaan lopputulos on kuitenkin kokonaisuudessaan sangen tyydyttävä. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Presidentin virka-asunto Mäntyniemi avataan yleisölle ensi perjantaina. Tutustumiskierrokselle pääsee perjantaina 18. syyskuuta kello 12 ja 16 välillä. Kierroksella yleisö saa tutustua presidentin edustustiloihin, pieneen ja suureen salonkiin sekä ruokasaliin ja puutarhaan. Vuonna 1993 avattu Mäntyniemi on arkkitehtipariskunta Raili ja Reima Pietilän suunnittelema. Siellä on tänä vuonna valmistunut pari vuotta sitten aloitettu mittava peruskorjaus. Kierrokselle otetaan ne, jotka ovat kello 16 mennessä saapuneet Mäntyniemen portille.
8: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Nostalgian sää.
11: Tänään perjantaina sateita tulee vielä jonkin verran idässä ja maan keskivaiheilla. Lännessä ja lounaassa sekä Lapissa on aurinkoista. Lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä. Etelässä ja lännessä on hieman lämpimämpää. Huomenna lauantaina sadekuurat ovat mahdollisia etelässä. Muualla maassa on poutaa. Maan länsiosassa on aurinkoista, idässä pilvisyys on runsasta.
10: Radio Nostalgia.

0: Ei, lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste Nexus.

0: Elvis Presley ja Always on my mind. Jäin tuossa miettimään, kun uutisissa kerrottiin tuosta, että tuo Mäntyniemi avaa ovensa yleisö ensi perjantaina, niin saa nähdä, onko siellä jo ensimmäiset kenties teltan kanssa nukkumassa yön, että varmasti ovat ensimmäisenä ja pääsevät sitten tuonne Mäntyniemeen tutustumaan. Kyllä me suomalaiset ollaan semmoista innokasta jonottajakansaa, että kyllä siellä varmaan vähintään yksi ainakin, mutta se en ole minä, lupaan sen. Mutta siellä on Mäntyniemen kyllä vahtimestari varmaan ihmettelemistä, että jos sinne tullaan yötä myöden jonottamaan jo, koska on todella aika ainutlaatuista päästä katsomaan, että minkälainen se presidentin virka-asunto Mäntyniemi sitten oikein sisältäpäin onkaan. Olisi se hienoa nähdä.
1: Radio Nostalgia. Seurassasi Markus Parkkinen.
0: Oikein hyvää perjantai-iltapäivää. 8:30 yli 16 on kello ja ihan tuossa tuokion päästä on luvassa ralliraporttia ja vajaan puolen tunnin kuluttua sitten päästään ääneen myös tämän pitkän viikonlopun teema-artisti seuraavaan otteeseen ja hänhän on tietenkin Roy Orbison.
1: Radio Nostalgia.
0: Johnny Cash ja perään Doors ja sen jälkeen sitten onkin ralliraportin vuoro.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Cuts Me ja Doors. Ralliraportin toimittaa meille Timo Pulkkinen.
1: Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
2: Rallin MM-sarjan kauden 12 osakilpailu Chiilessä käynnistyi hetki sitten. Luvassa on vauhdikas soraralli, joka on kaikkien kuskien mieleen. MM-taistelun kannalta tietysti eletään mielenkiintoisia aikoja. Tämän kisan jälkeen kalenterissa on enää Sardinia ja Saudi-Arabia, jonka kohtalo selvinnee maanantaina. Ainakaan Toyota ja Hyundai ei voi sinne lähteä yhtiöiden matkustusrajoituksien vuoksi. Eli kyllähän siihen joku korvaava kisa pitää löytää. Toyotalla on MM-sarjassa viitoisjohto ja kärjessä on Elfyn Evans, joka hakee nyt vimmatusti sitä uransa ensimmäistä maailmanmestaruutta. Sami Pajari on noussut nyt 3 viimeisen kisan voitoilla sarjan kakkoseksi 20 pisteen päähän Evansista. Eli Samillakin mahdollisuus taistella vielä mestaruudesta, niin kuin itse asiassa kaikilla 5 Toyota-kuskilla on siihen matemaattinen mahdollisuus. Eilen ajettiin testierikoiskoe ja siellä Toyotan takamoto katsotaan oli nopein. Hänellä on paljon petrattavaa, Paraguayssa auto kaatui 2 ja jälkimmäinen oli sen verran raju, että kartturi Aaron Johnston pitää sairaslomaa ja nyt nuotteja lukee Irlannin James Fulton. Hyundait kulkivat testipätkällä hyvin, Adrien Fourmeau oli toiseksi nopein ja Esa-Pekka Lappi 3. Lapille tämä kisa on myös jo aiemmilta vuosilta tuttu ja pitäisi sopia ihan voittotaistoihin saakka. Sami Pajari kellotti testipätkällä 4. nopeimman ajan, mutta se oli tasan sama aika Lapin kanssa, eikä nyt vajaalla 6 kilometrillä mitään ihmeeroja synnykkään. Tänään ajetaan 6 pätkää ja 100 kilometriä. Huomenna on sitten pisin päivä ja varmasti myös aika ratkaiseva. Sunnuntaille jää sitten vielä 4 erikoiskoetta. Nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa perjantai-loppupäivää.
1: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi. Radio Nostalgia.

0: ABBA Waterloo vuodelta 1974. Kohta laitetaan ehkä vähän jo pikkuhiljaa maton kulmaa rullalle, nimittäin tulossa on John Travolta. Ja John Travoltan jälkeen sitten ääneen radionostalgiassa pääsee tämän pitkän viikonlopun teema-artisti Roy Orbison.
1: Yhteistyössä radionostalgian viikonloppu ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
11: Tavallista parempaa.
10: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu?
16: Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
19: easy and out edelleen. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat

0: herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peli?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
4: Autovex. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: Äiti.
1: Mitä?
0: Ei mitään.
2: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
3: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.
10: It's systematic. It's hydromatic. Why's greased lightning?

0: Radio Nostalgia ja pitkän viikonlopun teema-artisti.
1: Pitkän viikonlopun teema-artistina on amerikkalainen laulaja ja lauluntekijä Roy Orbison, joka tunnetaan erityisesti tunteikkaista ballaadeista ja poikkeuksellisen laajasta äänialastaan. Only the Lonely-kappale julkaistiin toukokuussa 1960 ja siitä tuli Orbisonin ensimmäinen suuri kansainvälinen hitti. Se nousi Yhdysvaltain Billboard-listalla siellä 2 ja Britanniassa peräti 1:ksi. Orbison ei alun perin suunnitellut laulavansa kappaletta itse. Hän tarjosi sitä ensin Elvis Presleylle, myöhemmin Everly Brothersille, mutta kumpikaan ei levyttänyt sitä. Everly Brothers jopa kannusti Orbisonia itseään levyttämään tuo kappale. No näin sitten kävikin. Orbison nauhoitti kappaleen maaliskuussa 1960 legendaarisessa RCA-studiossa Nashvillessä, joka oli yksi aikansa tunnetuimmista ja tärkeimmistä studioista. Ja tässä levityksessä soitti kuuluisa Nashville A-Team, joukko huippustudiomuusikoita. Mukana olivat muun muassa pianisti Floyd Kramer ja basisti Bob Moore. Tuottaja Fred Foster ja äänittäjä Bill Porter kehittivät kappaleeseen uudenlaisen suuren ja kaihoisan soundin, jossa käytettiin jousia ja taustalaulajia. Ja tämä auttoi luomaan myös Orbisonin tunnistettavan tyylin. Vuonna 1999 alkuperäinen äänite otettiin mukaan myös Grammy Hall of Fameen, joka kunnioittaa musiikillisesti merkittäviä levytyksiä. Tämä on Roy Orbison ja Only the Lonely.

Onhan tämä vähän semmoinen, jopa karvat nousee ylös, niin mieletön biisi. Roy Orbison ja Only the Lonely. Hän on tämän pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa, eli hienoja hittejä, upeita tulkintoja, niitä kuullaan lisää sitten seuraavan kerran tuossa huomenna lauantaina heti aamulla 9 jälkeen.

0: Blondie-yhtyeen laulaja Debbie Harry on sanonut, että tämä seuraava kappale kuuluu niihin Blondie-kappaleihin, joista hän on kaikkein ylpein.
1: Radio Nostalgia.

0: Blondie ja Heart of Glass. Kohta tulossa sellainen kappale, jota uskallan väittää, että tänä viikonloppuna jokaisessa Suomen karaokebaarissa, niin tuo kappale tulee ihan takuun varmasti soimaan jonkun henkilön tulkitsemana, nimittäin kohta Radio Nostalgian perjantai-iltapäivässä soi Rauli Wedding-Somerjoen Paratiisi.
1: Radio Nostalgia. Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Voita 600 euron matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa. Radio Nostalgia.
2: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta härässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsen stackit cashia. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
2: Huomenta, Lähipoksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
5: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät, tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: Siinä se nyt sitten oli, paddingin paratiisi.
1: Radio Nostalgia. Markus Pakki.
0: Oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Kello on kohta 17, vuorossa on uutiset ja uutisten jälkeen jatketaan sitten vielä tunnin verran yhdessä iltapäivää eteenpäin. Ja kello 17 uutisia kohden meitä johdattelee musiikillisesti tässä Robert Palmer.

0: Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Koe keväinen Jokilaakso ja viinikylät vehreimmillään ikimuistoisella Reinin risteilyllä. Tutustu lisää kristiina.fi. Radio Nostalgia.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puilo. Mitä voin auttaa?
12: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
11: Aha.
12: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
11: Joo.
12: Ja musta kypärä.
11: No niin.
12: Niin.
11: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
12: Varmaan valot.
11: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
12: En. Tuun.
10: Tule puhilaan.
13: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
14: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
15: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
18: Varmasti mehevämpää.
17: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
18: Tavallista parempaa.
17: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
18: Hei joo!
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oy.

0: eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
5: Radio Nostalgia. STT:n uutiset. Hyvää perjantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ammattikorkeakoulujen maaliskuussa alkaneeseen työriitaan on saatu sopu. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo X:ssä, että osapuolet ovat hyväksyneet eilen annetun sovintoehdotuksen. Kyseessä oli kiistan kolmas sovintoehdotus. Opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN sekä työnantajaa edustava Sivista uudistavat sovintoehdotuksen takia ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen vuoden 2029 maaliskuun loppuun asti. OAJ totesi tiedotteessaan, että neuvottelurupeama oli poikkeuksellisen vaikea. Liiton mukaan lopputulos on kuitenkin kokonaisuudessaan sangen tyydyttävä. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Mooringia vastaan nostetut syytteet syksyllä 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Tapon osalta syyte hylättiin, koska asiassa ei oikeuden mukaan esitetty riittävää näyttöä siitä, että 35-vuotias nainen olisi varmuudella kuollut niin, että hänet on surmattu ja että Mooring olisi hänet tappanut. Törkeän vapauden riiston osalta syyte hylättiin muun muassa siksi, että oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että nainen olisi ollut matkalla vastoin tahtoaan. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon, ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Norjassa prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana. Hän kuoli tänään perjantaina. Asiasta tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Astrid sisaruksineen pakeni äitinsä kanssa Saksan hyökkäyksen alta toisessa maailmansodassa ja päätyi eri vaiheiden jälkeen Yhdysvaltoihin useaksi vuodeksi. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä. Muun kuningasperheen tapaan Astrid oli innokas urheilun ystävä. Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Nostalgian sää.
7: Tänään perjantaina sateita tulee vielä jonkin verran idässä ja maan keskivaiheilla. Lännessä ja lounaassa sekä Lapissa on aurinkoista. Lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä. Etelässä ja lännessä on hieman lämpimämpää. Huomenna lauantaina sadekuurat ovat mahdollisia etelässä. Muualla maassa on poutaa. Maan länsiosassa on aurinkoista. Idässä pilvisyys on runsasta.
6: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Viikonlopun viettoon tässä meitä johdattelee Donna Summer ja On The Radio. Oikein hyvää myöhäistä perjantai-iltapäivää Radio Nostalgiasta.
1: Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen.
0: Tunnin verran vielä ollaan yhdessä perjantai-iltapäivää viettämässä ja sen jälkeen Nostalgian studiossa tapahtuu sitten vahdin vaihto. Nimittäin kello 18 uutisten jälkeen tänne studioon saapuu Susanna Heikki ja silloin alkaa Vasten auringon iltaa. Mukavaa, että olet käynnistelemässä alkavaa viikonloppua Radio Nostalgian seurassa. Nostalgian pitkä viikonloppu perjantaista sunnuntaihin tuttuun tapaan.

0: Sagran Evans in the year 2525. Bonnie Tylerin läpimurto hitti It's a Heartache. Se julkaistiin marraskuussa vuonna 1977 ja se oli valtava hitti. Se nousi useissa maissa lista ykköseksi, esimerkiksi Australiassa, Kanadassa, Ranskassa, Norjassa, Ruotsissa, ja sitä myytiin maailmanlaajuisesti noin 6 miljoonaa kappaletta, ja se tekee yhden Bonnie Tylerin suurimmista hiteistä nämä luvut ehdottomasti. Ja tuo Bonnie Tylerin tunnusomainen käheääni, niin sehän syntyi osittain äänihuulileikkauksen jälkeen, ja juuri tuo karhea laulutyyli teki tästäkin kappaleesta erittäin tunnistettavan.
1: Radio Nostalgia.

0: Tämä ääni on varmasti kaikille tuttu, Bonnie Tyler ja It's a Heartache. Vastinauringilta ohjelmassa kuullaan tänään jälleen kokonaisen 2 tunnin ajan ainoastaan suomeksi laulettuja kappaleita ja tänään kuullaan monta sellaista laulua, joissa mainitaan jokin tervehdys. Heippa moikka! Heissuli vei, mitä niitä kaikki nyt, moro, mitä nyt voikaan olla. Mutta tässä seuraavassa kappaleessa on ihan tämmöinen, sanotaanko varmastikin, yleisin tervehdys, nimittäin hei. Ja tää hei menee Paulalle.
1: Radio Nostalgia.
2: Hei Paula, mennäänkö naimisiin? Hei Paula, onhan mä aina.

0: Hei Paula, siellä oli Pate ja Saara. Ja lisää niitä suomeksi laulettuja kappaleita, joissa mainitaan jokin tervehdys. Sellaisia kappaleita kuullaan siis tänään vasten auringiltaa ohjelmassa. Ja näitä suomeksi laulettuja kappaleita sitten kokonaisen 2 tunnin ajan kello 18.20. Ja ohjelman juontajana on tietenkin Susanna Heikki. No reilu 3 varttia suurin piirtein on aikaa, niin sen jälkeen sitten Sussu pääsee ääneen nostalgian perjantai alkuillassa.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule muu-ilon.
8: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Mitä mä laitan päälle töihin?
8: Pitäis hankkia uudet renkaat.
7: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
8: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
3: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
2: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
9: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Mä menen rustaa.
15: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
14: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
15: Voi ihanaa, tuu pian takas.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
17: Mä arvaisin, oisko se...

0: Lapsella vain voi silmätkin loistaa. Ihan väkisin tuli noin suomenkieliset Katri Helenan esittämän kappaleen sanat mieleen. Niin se vaan on, että jossain tuolla selkärangassa niin painokkaasti on. Ja niitä suomeksi laulettuja kappaleita, niitä on sitten luvassa kohta ihan kokonaisen 2 tunnin ajan. Vasti Nauringilta ohjelma alkaa tuossa heti kello 18 uutisten jälkeen. Ja Radio Nostalgian pitkä viikonloppu, se tarjoaa tänäkin viikonloppun jälleen monenmoista mielenkiintoista. Olipa kerran Markku Veijalainen ohjelma kuullaan nyt sitten myös Radio Nostalgian viikonlopussa huomenna lauantaina kello 16-18 ja sitten tuo huomisen lauantain ohjelma tulee uusintana sunnuntai-aamuna kello 9. Eli 2 mahdollisuutta on kuunnella Mapea sitten tänäkin viikonloppuna Radio Nostalgiassa, eli lauantaina kello 16 tai sitten sunnuntai-aamuna aamu ihana aamiainen ja Mape Veijalainen ja Radio Nostalgia päälle, niin mikä sen parempi on viettää viikonloppua ja sunnuntai-aamua varsinkin.
1: Radio Nostalgia.
0: David Bowie ja Life on Mars tähän seuraavaksi.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
6: Saarioinen. Valmista tuli.

elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgian pitkät viikonloput perjantaista sunnuntaihin. 10 kysymystä, nostalgian nopein ja totta kai teema-artistit, jotka vievät suoraan niihin aikoihin, kun kasetti piti kelata kynällä ja rakkaus löytyi tanssilavalta. Studiossa Markus Parkkinen, nostalgian karavaanari, meidän kaikkien paras kaveri, kultaisella sydämellä ja omintakeisella huumorilla. Radio Nostalgian pitkät viikonloput ja elämäsi musiikki soi.

0: Radio Nostalgian studiossa tehdään vahdin vaihto. Kello 18 uutisten jälkeen vuoron saa Susanna Heikki ja Vasten auringon iltaa. Oikein mukavaa perjantai-illan jatkoa ja me tavataan huomenna lauantai-aamuna sitten heti kello 9 alkaen. Ja siitä lähtee käyntiin Nostalgian pitkän viikonlopun lauantai-päivä. Kiitoksia paljon iltapäiväseurasta ja huomiseen. Moi moi!
1: Radio Nostalgia. Markus Parkkinen.

0: Radio Nostalgia.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Jaa, tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
9: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
10: Tää on mehevin käänne.
9: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
11: Siis mitä tässä tapahtuu?
9: Peli on epäreilu.
12: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
9: Ja tässä pelissä...
13: Se on Pirun peli.
9: Valta on vaarallista.
14: Homma tulehtuu.
9: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
18: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: maakunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Norjassa prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana. Hän kuoli tänään perjantaina. Asiasta tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Astrid sisaruksineen pakeni äitinsä kanssa Saksan hyökkäyksen alta toisessa maailmansodassa ja päätyi eri vaiheiden jälkeen Yhdysvaltoihin useaksi vuodeksi. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä. Muun kuningasperheen tapaan Astrid oli innokas urheilun ystävä. Yhdysvaltain terrori-iskujen muistopäivätilaisuudessa New Yorkissa uhrien omaisten järjestön johtaja, puolisonsa iskuissa menettänyt Terry Strada, arvosteli kärkkäästi Saudi-Arabiaa sen roolista iskuissa. Stradan mukaan Yhdysvalloissa hallinto toisensa jälkeen on suojellut saudi-arabialaisia asiassa. Stradan kommentit rikkoivat perinteisesti epäpoliittisen muistotilaisuuden käytäntöjä. 25 vuoden takaisen terrori-iskun tekijät olivat enimmäkseen saudeja, kuten iskujen pääsuunnittelija Osama bin Laden. Yhdysvallat on säilyttänyt läheiset suhteensa Lähi-idän kuningaskuntaan.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Hyvää iltaa, hyvää päivää, hyvää yötä. Hei, hei. Tämän sorttisia lausahduksia, huudahduksia saatatkin kuulla tällä kertaa useampiakin, koska tällä kertaa tässä Finhits-paketissa 2 tuntia, siis pelkästään suomeksi laulettuja lauluja, kuulet lauluja, joissa on jokin tervehdys. Ja seuraava onkin käännöskappale tuolta 50 vuoden takaa vuodelta 76, Taiskan Moi moi vain.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Hei, tässä Mape Veijalainen, terve. Tiesitkö, että Elvis muutti joskus huvikseen laulujen sanoja kesken esityksen ja tarkkaili, kuka bändistä huomasi sen? Kerran kävi niin, että joku yleisöstä huomasi Elviksen tempun ja teki jotain sellaista, että rockin kuningas sai hepulinaurukohtauksen eikä pystynyt naurultaan esittämään laulua kunnolla loppuun. Onneksi tuo kaikki on nauhalla ja koko tarina monen muun jutun lisäksi kuullaan Olipa kerran -ohjelmassa. Tule mukaan!
1: Markku Veijalainen ja Olipa kerran -ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

Tiia Maria, tämä oli yötä. Sanat muuten tähän lauluun on tehnyt Juice Leskinen, joka sai kuulema inspiraationsa jamaikkalaisesta kahvilikööristä tähän kappaleeseen Tiia Maria. Juice pääsee itsekin ääneen vielä tämän Vasten auringiltaan ohjelman aikana ja muitakin semmoisia lauluja, joihin hän on tehnyt tekstin, niitä tulet kuulemaan. Mutta sitten seuraavaksi mennään noihin käännöskappaleisiin. Tapani Kansa teki läpimurtonsa vuonna 1968 käännöskappaleella Delilah ja muitakin käännöslauluja hän uran aikana levytti. Espanjalaisen laulaja ja lauluntekijän Camilo Seston Melinan Kansa teki vuonna 1976.

0: Tapani kansa lauloi Melina. Tällä kertaa kuulet tässä vasten auringilta ohjelmassa, joka muuten tulee joka perjantai-ilta Radin Nostalgiasta ja uusintana lauantaina päivällä. Niin sellaisia suomeksi laulottia lauluja, joissa mainitaan jokin tervehdys. Ja nyt sitten miettimään, mikä mahtaa olla kappale, joka kohta lähtee soimaan, kun siinä alussa toivotetaan terve mieheen, herra tohtori.
1: Radio Nostalgia. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Hei, alo.
14: Moro, mitä äijä?
13: Sori, nyt ei kerkeä.
14: Aloitit sitten autotalli rempan vai?
13: Mistä sä arvasit?
14: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
13: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
14: Hyvä kun kysyit, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
16: Bilteema.
17: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
18: Saarioinen, valmista tuli.
19: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
20: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli?
19: Mm.
20: Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
19: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
20: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
19: Se on justiinsa niin.
20: No niin, no.
21: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
22: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
23: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
24: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
25: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät, tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
9: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.
16: Seuraavaksi korvat lukkoon, sillä en tätä valitusta kuuntele kukaan. Wow, wow, wow!
26: Terve miehen, herra tohtori.
27: Onko teillä nykyään tai onko aikaisemmin ollut joku seuraavista sairauksista tai oireista?

Olirokko on. Tutkittavaa on. Takki pois, housut pois, paita pois.

0: Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki. Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Kuinkas rentoutuneena siellä Merja kuuntelee Vasten auringon iltaa -ohjelmaa yleensä perjantaisin?
2: Erittäin rentoutuneena. Se 2 tuntia on minun perjantai-iltani huippukohta. Paljon kuuntelen sitä ohjelmaa teillä.
1: Se on kyllä mahtavaa kuulla ja mulla on kyllä semmoinen fiilis, että aika moni asettuu radion ääreen näin perjantaisin näitä finhitsejä ja muita suomeksi laulettuja lauluja kuuntelee. Tänään tuleekin aivan mahtavasti kaikenlaista erilaista musaa tai kun tämä teema oli aika inspiroiva. Kerropa, mikä oli se laulu, jota sinä ehdotit?
2: Minun ehdotukseni on Kasevan Mari. Joka iski minun silloin aikoinaan 18-vuotiaana tosi kovaa.
1: Niin, tämä tuli vuonna 1975, käväsin tuossa tarkistamassa ja tässähän kyllä todellakin lauletaan hei, hei, hei, Mari.
2: Hei, hei, hei, Mari. Ja muutenkin nämä kaikki, tämä sanotus, mikä siinä on, niin se on jotenkin niin eteenpäin vievää ja kuitenkin semmoista toiveikasta, vaikka se Mari hän lähtee Marin luolta, niin silti.
1: Kaseva. Me menisin sanoa, että oli mahtava bändi, mutta pitää sanoa kyllä, että on, koska hehän on viime vuosinakin keikkaa heittänyt.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten se, että näistä kappaleista niin tulee aina, ja niin kuin musiikista yleensäkin, tulee joku asia mieleen. Eli vanha mies, siis voitaisiin soittaa tänä päivänä ihan vaikka koko ajan. Eli vain tahto, rauhan, rakkauden on turva ainut ihmisen.
1: Niin kyllä, se on totta. Niin, että kyllä on hienoja sanotuksia tehty. Yes. Eikä melodioissakaan vika ole.
2: Ei. Ei.
1: Kyllä me nyt aletaan kuunnella sitten tätä Mari-kappaletta Kasevalta. Olipa kiva, Merja, kun olit mukana ja hyvää viikonloppua.
2: Kiva. Kiitos samoin sinulle ja kaikille kuuntelijoille.

0: Pelkkää Finhitsiä radionostalgiassa perjantaisin kello 18.
1: Ja ohjelma kestää aina kello 20 saakka, eli 2 tuntia pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Timo Kuusisto on tenori, joka ennen oopperalaulajaa uraansa teki myös iskelmämusiikkia nimellä Tinni. Ja tämä on varmaankin hänen tunnetuin levytyksensä Motorsbandin Airport-laulun suomenkielinen versio on vuodelta 1979. Lentoon.

0: Elämän tarkoitus, se on toki filosofinenkin kysymys, mutta aiheesta on tehty myös paljon lauluja. Tämä oli Eppu Normaalia vuodelta 1985. Sellaisia suomeksi laulettuja lauluja, jotka liittyvät tervehdykseen, niitä kuulet nyt 2 tunnin ajan täällä Radio Nostalgian illassa. Ja myöskin lauantaina sitten päivällä tämä ohjelma uusitaan. Ja kohta tulee kyllä mukava laulu, voisiko näin sanoa. Se alkaa hei hei hei babu.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olipa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
10: Okei.
5: Mikä toi oli? Ja taas,
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni. Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
11: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikkiä.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Stop Myself From Loving You. Tämä laulu oli alkuperäiseltä nimeltään ja Suomessa laulun levytti Erik Lars Four, eli ELF. Se oli kajanilainen yhtye ja Tarantella Joe on varmaankin se laulu, joka tolta bändiltä myöskin muistetaan, mutta tämä En liepe siis jää roikkumaan oli vuodelta 78.
1: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
0: Joka perjantai-ilta soi pelkästään suomeksi laulutut laulut. Lauantaina FinHits-paketti tulee sitten uusintana päivällä. Ja joka viikko on joku teema tai aihe, jonka ympäriltä nämä biisit tänne valikoidaan tänne ohjelmaan. Ja tällä kertaa teemana on laulut, suomeksi laulutut laulut, joissa mainitaan joku tervehdys. Ja minä huomaan, että minun ääni ja koko olemus alkaa rauhoittua, koska seuraavaksi lähtee soimaan Pelle Miljoonan Hyvää yötä maailma. Sitten on vuorossa uutiset ja uutisten jälkeen jatketaan.

0: Radio Nostalgia.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: No Hanna,
16: moi.
15: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
16: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
15: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
16: Niin.
15: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
4: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
5: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
9: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantai-iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Kotitalouksien ja

0: Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen muistotilaisuudessa, ettei Yhdysvallat koskaan unohda iskuja ja jatkaa taistelua niiden vuoksi. Trump ei osallistunut muistotilaisuuteen New Yorkissa, vaan piti puheensa puolustusministeriön päämajassa Pentagonissa, joka oli myös iskujen kohteena 25 vuotta sitten. New Yorkin tilaisuudessa Manhattanilla ovat paikalla aiemmat presidentit Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush ja Bill Clinton. Hutit ovat vallanneet koko Jemenin Punaisen meren puoleisen länsirannikon ja loputkin Bab el-Mandebin Salmen saarista, vahvistaa jemeniläinen sotilasvirkamieslähde uutistoimisto AFP:lle. Huthien kerrotaan vallanneen Salmen pohjoisessa sijaitsevat Hanissaaret. Kaksi saarta olivat Salmen viimeiset, jotka eivät vielä olleet Huthien hallussa. Vain tunteja aiemmin Huthien kerrottiin ottaneen haltuunsa strategisesti merkittävän Maijunin saaren. Huthien poliittinen siipi tyynnytteli aiemmin pelkoja laivaliikenteen lähitulevaisuudesta Punaisen meren ja Aadeninlahden yhdistävällä Salmella.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Hyvästi yö lauloi siinä Marion ja sekihän passas oikein mainiosti tämänkertaiseen ohjelmaan, kun täällä soi suomeksi lauloitut laulut, joissa mainitaan jokin tervehdys. Toi Fredihän oli mukana jo tuolla edellisellä tunnilla, tämän ohjelman edellisellä tunnilla, kun Kivikasvot esiintyi, mutta kun löysin tämän seuraavan kappaleen, niin ajattelin, että kyllä me laitetaan Fredin soolojuttukin tähän tulemaan. Ja Gloria Gaynor teki ison hitin laulusta Never Can Say Goodbye vuonna 1974. Ja seuraavana vuonna Freddie lauloi laulun suomeksi En näkemiin sanoa voi.

Juice Leskisen mahtava dokumentti. Ja tämänkertainen teema, aihe, sellaiset laulut, joissa mainitaan jokin tervehdys, se toteutui tässä laulussa sillä tavalla, että Juice lauloi, hän lähti ja sanoi moi. Hei, se on tervehdys tietenkin, mutta toki se voi olla myös jonkinmoinen huikkaus. Nyt me ei olla niin tarkkoja tämän asian suhteen. Jokainen saa itse kuulostella, että mitä tuolla sanalla tarkoitetaan missäkin yhteydessä ja kappaleessa. Hei, sana mainitaan myös tässä Markku Aron käännöskappaleessa Pois sun vielä.

0: Reach Out, I'm There laulu meni tässä suomenkielisenä versiona, että pois sun vien, ja Markku Aro lauloi. No joo, kohta kuullaan raisiolaista bändiä, jonka suurin hitti oli yhtyeen kitaristin Joel Hallikaisen säveltämä. Eli ajalta ennen Kuuran kukkaa tulee kohta Korrosion hitti vuodelta 1979.
1: Radio Nostalgia. Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne.
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
12: Aha.
13: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
12: Joo.
13: Ja musta kypärä.
12: No niin.
13: Niin.
12: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
13: Varmaan valot.
12: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
13: En.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
5: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
11: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Isä.
3: Niin?
2: Ei kun unohda.
4: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.

0: tiskin alta.
1: Kätkät edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 1994. Ja 2 vuotta sitten, kun tuosta Euroviisureissusta tuli kuluneeksi 30 vuotta, niin Virpi Kätkä oli mulla haastattelussa. Virpi muisteli ensinnäkin lämmöllä tuota Euroviisumatkaa, mutta myöskin kertoi, että miten tärkeä tämmöinen yhden kappaleen iso menestys voi artistille olla.
2: Olen kyllä kiitollinen siitä, että mitä me on sillä yhdellä kappaleella. Mehän on tehty yli 30 vuotta sillä yhdellä kappaleella keikkoja. Että totta kai sitten meillä on tullut muitakin kappaleita ja sitä kautta sitten on tullut muistoja niille, jotka on Bye Bye Baby ja silloin tanssinut päiväkodeissa silloin nuorena, niin ne on sitten alkanut kiinnostua sen myötä sitten muustakin meidän musiikista. Mutta kyllä voi sanoa, että se on ollut lottovoitto meille.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Ja se oli Bye Bye Baby kätkätiltä, kun tällä kertaa täällä soi semmoiset suomeksi lauletut laulut, jossa mainitaan jokin tervehdys tai heippatirallaa. Tai niin kuin morjesta vaan, niin kuin Freemanin Mopetilla maailmalle laulussa lauletaan.

0: Klaani, tarina sammakoitten suvusta, se on suomalainen elokuva Mika Kaurismäen ohjaama vuodelta 1984. Ja tämä upea laulu muistetaan tuosta leffasta. Tähän on muuten tekstin kirjoittanut Juise ja Anssi Tikamäki on säveltänyt laulun. Päivi Portaankorva lauloi balladi elokuvasta Klaani. Vielä muutama tervehdykseen liittyvä laulu kuullaan tämänkertaiseen ohjelmaan ja kohta tulee laulu, jossa lauletaan Hei! Kuulkaas, hyvä neiti, mä en tunne teitti.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
4: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gellorevoise. Vain apteekeista.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1.99, ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1.99 possi ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13.99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: No tämä on semmoinen laulu, jota ei taatusti nykyään ihan hirveän useasti enää kuule. Mika ja Turkka Malin Runkomäen iltamat vuodelta 78.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Johan oli jukeboksi, tuli vähän sitä ja tätä. Aivan mahtavia ehdotuksia ja toiveita tällä kertaa oli tullut koko viikon ajan tuonne Facebookiin ja Instagramiin. Sellaisia suomeksi laulettuja lauluja on siis kuultu nyt 2 tuntia, jotka liittyvät tervehdykseen. No pikkusen ollaan jo 90-luvun puolella, mutta antaa mennä vaan tässä seuraavassa. On nimittäin niin legendaarista meininkiä. Juman kautta juunaispäivää ja ensi kertaan.
0: Radio Nostalgia. 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule BookBeatiloon.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa Yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
3: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Poliisi epäilee sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä, kertoo tutkinnanjohtaja STT:lle. Tutkinnanjohtaja ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Helsingin poliisi kertoi eilen suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla Oraksen kuolemaan liittyen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen muistotilaisuudessa, ettei Yhdysvallat koskaan unohda iskuja ja jatkaa taistelua niiden vuoksi. Trump ei osallistunut muistotilaisuuteen New Yorkissa, vaan piti puheensa puolustusministeriön päämajassa Pentagonissa, joka oli myös iskujen kohteena 25 vuotta sitten. New Yorkin tilaisuudessa Manhattanilla ovat paikalla aiemmat presidentit Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush ja Bill Clinton. Norjassa prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana. Norjan kuningashuoneen mukaan Astrid kuoli tänään perjantaina. Astrid oli hiljattain edes

0: Mitä sinä? No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
12: Tää on mehevin käänne!
11: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
13: Siis mitä tässä tapahtuu?
11: Peli on epäreilu.
14: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
11: Ja tässä pelissä...
15: Se on Pirun peli.
11: Valta on vaarallista.
16: Homma tulehtuu.
11: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax-spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
10: Makeit uutuuksii!
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
18: Saarioinen, valmista tuli.
19: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: nostalgia.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: No, Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Mitä mä laitan päälle töihin?
6: Pitäis hankkia uudet renkaat.
5: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
6: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
7: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
8: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
1: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
9: Mene.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
14: Koska pienempi ei riittäisi.
13: Aivan.
14: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
13: Kaikki peli?
14: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
13: En ihan ymmärrä.
14: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
15: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: ja k-rauta.fi.
1: Kaikki Voltilla korotaan.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
8: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Ammattikorkeakoulujen maaliskuussa alkaneeseen työriitaan on saatu sopu. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo X:ssä, että osapuolet ovat hyväksyneet eilen annetun sovintoehdotuksen. Kyseessä oli kiistan kolmas sovintoehdotus. Opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN sekä työnantajaa edustava Sivista uudistavat sovintoehdotuksen takia ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen vuoden 2029 maaliskuun loppuun asti. OAJ totesi tiedotteessaan, että neuvottelurupeama oli poikkeuksellisen vaikea. Liiton mukaan lopputulos on kuitenkin kokonaisuudessaan sangen tyydyttävä. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen muistotilaisuudessa, ettei Yhdysvallat

0: korjausrakentamisen arvo alkoi laskea vuositasolla 3 vuotta sitten. Se kääntyi takaisin nousuun viime vuoden aikana. Tilastokeskuksen mukaan myös uudisrakentaminen kasvaa nyt kovasti. Kasvu on siinä voimakkaampaa, koska rakennusalan romahdus vaikutti uudisrakentamiseen enemmän kuin korjausrakentamiseen.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Mikä toi on?
5: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
4: Onks poppa?
5: Ei mikään peruspanini.
4: Saaks poppaa?
5: Poppa pois.
4: Maku poppa.
5: Eikä yhtään tulinen.
4: Toisin kuin minä.
5: Poppa uunin.
4: Poppa ääntä kohti.
5: Ja nauti.
4: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
5: Poppamieltä.
4: Käy poppaan.
6: Syksyn upein kiertue. 5 iskelmätaivaan kestotähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Liput nyt myynnissä. 5 tähden kiertue.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne!
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
11: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Mä menen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Ole vartissa, sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä. Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Kiss, Scandinavian Sipping and Living.
6: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Radio Nostalgia.

0: iltapäivän salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekello.

0: Radio Nostalgia.
1: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Syksyn upein kiertue. 5 iskelmätaivaan kestotähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Liput nyt myynnissä. 5 tähden kiertue.fi.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
11: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
14: Saarioinen. Valmista tuli.
15: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Mooringia vastaan nostetut syytteet syksyllä 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapaudenriistosta. Tapon osalta syyte hylättiin, koska asiassa ei oikeuden mukaan esitetty riittävää näyttöä siitä, että 35-vuotias nainen olisi varmuudella kuollut niin, että hänet on surmattu ja että Mooring olisi hänet tappanut. Törkeän vapaudenriiston osalta syyte hylättiin muun muassa siksi, että oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että nainen olisi ollut matkalla vastoin tahtoaan. Norjassa prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana. Norjan kuningashuoneen mukaan Astrid kuoli tänään perjantaina. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Astrid sisaruksineen pakeni äitinsä kanssa Saksan hyökkäyksen alta toisessa maailmansodassa ja päätyi eri vaiheiden jälkeen Yhdysvaltoihin useaksi vuodeksi. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä. Muun kuningasperheen tapaan Astrid oli innokas urheilun ystävä. Edesmennyt country-legenda Dolly Parton saa nimikkolentokentän. Tennesseen osavaltiossa sijaitsevan Nashvillen lentokentän johtokunta päätti tänään yksimielisesti, että Nashvillen kenttä vaihtaa nimensä Partonin kunniaksi. Uuden nimen lopullista versiota ei ole vielä päätetty, mutta asia on määrä ratkaista lähikuukausien aikana, lentokenttä kertoi tiedotteessaan. Syöpää sairastanut Parton kuoli 80-vuotiaana 25. elokuuta.

0: Radio Nostalgia.
1: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan!
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
8: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
1: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
0: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
1: Miten tiesitte?
0: Ihan oli villiä arvaus.
2: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
4: Syksyn upein kiertue. 5 iskelmätaivaan kestotähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Liput nyt myynnissä. 5 tähden kiertue.fi.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
8: Makeit uutuuksii!
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
1: Saarioinen, valmista tuli.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia. Mitä nyt?

0: Radio Nostalgia.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Bilteema.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Syksyn upein kiertue. 5 iskelmätaivaan kestotähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Liput nyt myynnissä. 5tähdenkiertue.fi.
10: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
11: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
13: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
14: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: nostalgian pitkät viikonloput perjantaista sunnuntaihin. 10 kysymystä, nostalgian nopein ja totta kai teema-artistit, jotka vievät suoraan niihin aikoihin, kun kasetti piti kelata kynällä ja rakkaus löytyi tanssilavalta. Studiossa Markus Parkkinen, nostalgian karavaanari, meidän kaikkien paras kaveri, kultaisella sydämellä ja omintakeisella huumorilla. Radio Nostalgian pitkät viikonloput ja elämäsi musiikki soi. Radio Nostalgia.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Mmm, maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uuniin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
3: Syksyn upein kiertue. 5 iskelmätaivaan kestotähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Liput nyt myynnissä. 5tähdenkiertue.fi.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: nostalgia.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Syksyn upein kiertue. 5 iskelmätaivaan kestotähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Liput nyt myynnissä. 5 tähden kiertue.fi.
6: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
7: Okei.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
10: Saarioinen, valmista tuli.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Elämäsi musiikkia.

enää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: You know, you made me feel so good inside.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: Radio Nostalgia. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän Laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, olisiko

0: Radio Nostalgia.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Onko kaikki rahat tuhla? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: Radio Nostalgia. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.